ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდე ფარდ

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: განაახლე ავტომობილი ტერალიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-555-55.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
15: იმგზავრეული მიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
16: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
17: Пульс ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. Microbanki MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
18: Helpy G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიე თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია helpy.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010-10. Helpy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
19: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
20: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
21: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიცხარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
22: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: ფიფქი 63 33.
3: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
5: მოგოს უკული ზიგის საშუალებით შეგიძლიათ ახალ დღესები იყო ავტომობილის უზრუნველყოფით, თანაც დარების უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-224-4486 ან დააფიქსირე გადაცხადი საიტზე mogo.lg და მიიღე პასუხი 20 წუთში.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
7: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
8: გამოყენების გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოლოდინების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ეგებს.
2: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსთილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსთილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
2: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
0: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუ Max Smart-ი. გემრიელად ჭკვიანური.
4: Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket-ი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket-ი.
5: Wildberries
6: ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
7: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
8: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
9: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
10: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
11: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
12: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰოლივუდის მსახიობებმა ყველაზე კარგად იციან როგორ ებრძოლონ ზედმეტ კილოგრამებს, თუმცა ამ დროს ისინიც უშვებენ შეცდომებს, რაც ჯანმრთელობის ფასად უჯდებათ. ხშირ შემთხვევაში ეგრეთ წოდებული სწრაფად ეფექტური დიეტების ფონზე წონაში კლება ხდება სითხის დიდი ოდენობით დაკარგვის ხარჯზე. ასეთი დიეტის შემდეგ კი კიდევ უფრო სწრაფად იმატებ წონაში. უკეთესია ისეთი დიეტის დაცვა, რომლის დროსაც კვირაში დაახლოებით 1 კილოგრამს დაიკლებ და საკვებიც დაბალანსებული იქნება. თავაზობთ ჰოლივუდში ყველაზე პოპულარულ რული დიეტა თავისი უარყოფითი მხარეებით.
0: დეტერშია, გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.
1: კომპოსტოს დიეტა. ეს არის დიეტა, რომელიც ცნობილია როგორც წონაში სწრაფად დაკლების ფანატი. ამ დიეტის დროს 7 დღის განმავლობაში უნდა მიირთვათ კომპოსტოს წვნიანი, ხილთან, ბოსტნეულთან, თევზთან და ქათამთან ერთად. ამბობენ, რომ ამ დიეტით ერთ კვირაში რამდენიმე კილოგრამის დაკლებაა შესაძლებელი. როგორც ცნობილია, კომპოსტო ცხიმების წვას უწყობს ხელს. ალბათ გაინტერესებთ ბნებს თუ არა ჯანმრთელობას. ასეთი დიეტის დროს ორგანიზმი კარგავს კუნთოვან ქსოვილს და იღებება ნივთიერებათა ცვლა. შეიძლება ზიანი მიეღენოთ ნაწლავებს, ასეთ დროს კარგავთ ნახშირწყლებს და არა ცხიმს. არ არის ბალანსირებული და თუ ნებისყოფა არ გაქვთ, ვერც გაუძლებთ. ერთი კვირის შემდეგ კი თუ ჩვეულ რეჟიმში დაიწყებთ ჭამას, ორმაგად მოიმატებთ. ეს დიეტა კარგია მათთვის, ვინც რამდენიმე კილოგრამი მოიმატა და ისევ ჩვეულ წონას უნდა დაუბრუნდეს. Grapefruit-ის დიეტა. ყოველი ჭამის შემდეგ საჭიროა ნახევარი grapefruit-ის მირთმევა. ის შეიცავს ფერმენტებს, რომლებიც ხელს უწყობს ცხიმისთვის. ასევე კალორიების რაოდენობა უნდა იყოს, რაც შეიძლება ნაკლები. ამბობენ, რომ ასეთი დიეტით სამ კვირაში 10 კილოგრამის დაკლება შესაძლებელი. როგორც ცნობილია, სწორედ ამ დიეტით სარგებლობდა ძალიან ბევრი ცნობილი ადამიანი. არის თქო რა ჯანმრთელობისთვის საზიანო? Grapefruit-ი დიდი რაოდენობით C ვიტამინს შეიცავს. ვარდისფერი grapefruit-ი კი ბეტა-კაროტინსაც. ყველა დაბალკალორიული დიეტა ძალიან საზიანოა ორგანიზმისთვის, განსაკუთრებით კი საჭმის ლებელი სისტემისთვის. გარდა ამისა, იკარგება კუნთოვანი ქსოვილი. ამ დიეტის დაცვა შეიძლება იმ შემთხვევაში, თუ ალერგია არ გაქვთ ციტრუსებზე და ამასთან მოგწონთ grapefruit-ის გემო. დიეტა ძალიან დაბალკალორიულია. ამის გამო ხშირად გექნება ცისუსტე და გაღიზიანებადობა. გარდა ამისა, შესაძლოა სპორტითაც ვერ დაკავდეთ, ვინაიდან ამისთვის უბრალოდ ძალა არ გეყოფათ. სხვათა შორის, თუ grapefruit-ს ჩვეულებრივად დღის რაციონში დაიმატებთ, ის დაგეხმარებათ რამდენიმე ზედმეტი კილოგრამის დაკლებაში.
0: ფერადი დავლის ეთერშია. Gata tema adrenalini. Gata tema adrenalini.

0: დილამშვიდობის 9 საათი 11 წუთი სრულდება. თბილისის დროით ავტორადიოს უსმენ 9:51-ზე. ვიწყებთ მორიგ მუსიკალურ დილის ავტოშოუს. ამასობაში დღეს უკვე გახლავთ 6 ოქტომბერი და ამინდის ტემპერატურა უბრალოდ იმდენად მკვეთრად დაიწყო. დაცემა რომ გაკვირვებულებიც კი ვართ. ნახოთ როგორ ჩაიგდეს დღე ამინდის მხრივ ამ ყველაფერს. ძალიან მალე გავიგებთ მანამდე მცირე სარეკლამო ჩაზე. გავიდეთ და დაგიბრუნდებით უკვე როგორც ფაქტია ამის პოდკასტ.
1: რეკლამა. რას ვაკეთებთ როცა ყელი გტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს, მეორე, ინფექციის განვითარებას, მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამ ამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ტექიმს.
2: ზოგარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწლავია. ზოგარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, ზოგარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის ზენამ ევროპაში სოგარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოგარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
3: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
5: რიქშიკა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
6: ტეტესეპ.
3: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
6: ტეტესეპტ.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: 2-98-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: All the way. Get up. Pump up the jam, pump it up while your feet is stomping.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, დღეს 6 ოქტომბერია, სამშაბათი. დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში წვიმს 20 გრადუსი ტემპერატურა ასახუმსა და ბათუმში. 21 ფოთში, ქუთაისში და ზუგდიდში 18, ოზურგეთში და 14 მესტიაში. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი. 18 გრადუსი ბორჯომში, ახალციხესა და ცხინვალში, 20 გორსა და თელავში, 21 რუსთავში. დედაქალაქში ცვალებადი მოღრუბლობა. შესაძლოა იწვიმოს საღამოს, აირის ტემპერატურა 21 გრადუსს მიაღწევს.
3: საათის სპონსორია RMG. RMG-ის დროით საქართველოში
2: 9 საათი და 18 წუთია.
3: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ситуация დილას ავტომობილის ძრავა ცივზე უკეთ იქოქება ვიდრე ცხელზე რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი უმეტესად დამნაშავე ჰაერის მიწოდების შეზღუდვა ძირითადად ეს შეიძლება იყოს გაბინდული ჰაერის ფილტრი მაგრამ არ არის გამორიცხული ჰაერის შემწომილსაც რამე ბლოკავდეს ვინაიდან ცივ ძრავას დასაქოკად შეზღუდული რაოდენობის ჰაერი და მეტი საწვავი სჭირდება ამის მიზეზი შეიძლება ასევე საწვავის მიწოდების გაჭედილი ფილტრიც იყოს ნაკლები ალბათობით, მაგრამ შესაძლებელია გასაწმენდი იყოს ეგრეთ წოდებული ფარსონები და ის არ აფრქვევდეს სათანადოდ საწვავს. ამ შემთხვევაშიც ცივზე უფრო მარტივად იქოქება, ვიდრე ცხელზე. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები, ავტორადიოს ეთერში.

0: реклама.
1: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით, ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-555-555.
2: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
3: პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარი. ტელევიზორი 349 ლარი. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარი. მაცივარი 649 ლარი. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
4: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული Nobel Hertz-ის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. Nobel Hertz-ი გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტ ტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჭქარებს. გახდი R-სოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დარეკე 032-2511.
5: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაცია. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერე აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
6: ველოფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასევე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ნატურალური, ორგანული, სუფთა, ქიმიკატების გარეშე. ეს სიტყვები დღეს კოსმეტიკის შეფუთვაზე იმდენად ხშირად გვხვდება, რომ უკვე თითქოს ავტომატურად ვასკვნით, თუ ბუნებიდან მოდის, უფრო უსაფრთხო უნდა იყოს. მაგრამ არის თუ არა მართლაც ასე? დღეს Beauty Line-ში ვარკვევთ, ნატურალური ინგრედიენტები ყოველთვის უფრო უსაფრთხოა, ეს მითია თუ რეალობა? მოკლე პასუხი, ეს მითი გახლავთ, მაგრამ მოდი გავარკვიოთ რატო. პირველ რიგში ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, ნატურალური და უსაფრთხო ერთი და იგივე სულაც არ არის. ბუნებაში უამრავი სასარგებლო ნივთიერება არსებობს, რომელსაც კოსმეტიკაში წარმატებით ვიყენებთ, მაგრამ ბუნებაში არსებობს ისეთი ნივთიერებებიც, რომლებიც შეიძლება იყოს გამაღიზიანებელი, ტოქსიკური ან ალერგიის გამომწვევი. მაგალითად, ზოგიერთი ეთერზეთი ბუნებრივი წარმოშობისაა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მათი პირდაპირ კანზე გამოყენება ყველასთვის უსაფრთხოა. FDA-ის მიხედვით, ზოგიერთი მცენარეული ინგრედიენტი შეიძლება იყოს ტოქსიკური ან გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია, ხოლო ზოგიერთი ციტრუსი ზეთი მზის სხივებთან ერთად კანისთვის პრობლემური შეიძლება გახდეს. ანუ ბუნება თავისთავად არც კარგია და არც ცუდი. თავარია რა ნივთიერება, რა კონცენტრაციით გამოიყენება, როგორ არის დამუშავებული და როგორ რეაგირებს კონკრეტული ადამიანის კანი. ბოლო წლებში განსაკუთრებით პოპულარული გახდა ტერმინი Clean Beauty. იდეა მარტივია, მომხმარებელი ეძებს პროდუქტს, რომელიც მისთვის უფრო სუფთა, უსაფრთხო და მინიმალისტურია. მაგრამ აქ ერთი საინტერესო პრობლემა გვაქვს. Clean Beauty ერთიანი სამეცნიერო ან მარეგულირებელი კატეგორია არ გახლავთ. ანუ როდესაც პროდუქტზე წერია Clean, ეს ავტომატურად არ ნიშნავს, რომ ის უფრო უსაფრთხოა ვიდრე პროდუქტი, რომელსაც ასეთი წარწერა არ აქვს. იგივე შეიძლება ითქვას სიტყვაზე ნატურალური. FDA-ის ოფიციალური განმარტებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში კოსმეტიკური ეტიკეტირებისთვის სიტყვა ნატურალურის ერთიანი რეგულაციური განსაზღვრება არ არსებობს. ამიტომ მხოლოდ წარწერით 100%-ით ნატურალური პროდუქტის ხარისხსა და უსაფრთხოებაზე დასკვნის გაკეთება ნამდვილად არ ღირს. და აქ კიდევ ერთ საინტერესო მითს ვაწყდებით. ქიმიური ინგრედიენტები საშიშია, ბუნებრივი კი უფრო უსაფრთხო. სინამდვილეში ყველაფერი, რაც ჩვენს გარშემო არსებობს, ქიმიური ნივთიერებებისგან შედგება. წყალიც კი ქიმიური ნივთიერებაა. ამიტომ არასწორი კითხვაა, ქიმიური თუ ნატურალური. სწორი კითხვაა, რამდენად უსაფრთხო და ეფექტურია კონკრეტული ინგრედიენტი ამ ფორმულაში. მაგალითად, ლაბორატორიაში დამზადებული ინგრედიენტი შეიძლება იყოს ძალიან კარგად შესწავლილი, სტაბილური და კონკრეტული მიზნით ეფექტური. ამავე დროს, ბუნებრივი ინგრედიენტი შეიძლება ზოგიერთ ადამიანში გაღიზიანებას ან ალერგიას იწვევდეს. ამიტომ სინთეზური ავტომატურად არნიშნავს საშიშს, ისევე როგორც ნატურალური ავტომატურად არნიშნავს უსაფრთხოს, განსაკუთრებით ფრთხილად მგრძნობიარე კანის შემთხვევაში. თუ გაქვთ მგრძნობიარე კანი, ეგზემისკენ მიდრეკილება ან ალერგიული რეაქციების ისტორია, წარწერა ნატურალური არ უნდა იყოს თქვენი მთავარი კრიტერიუმი. პირიქით, ზოგიერთი ბუნებრივი სურნელოვანი ნივთიერება და ეთერზეთი შეიძლება კონტაქტური დერმატიტის გამომწვევიც კი გახდეს. ამიტომ თუ ახალი პროდუქტის გამოყენების შემდეგ კანი გექავებად, გეწვით, წითლდება ან გიჩნდებათ გამონაყარი, გახსოვდეთ, რომ ნატურალურობა სრულებით არ გამორიცხავს ალერგიას. დააკვირდით ინგრედიენტების სრულ ჩამონათვალს. ნახეთ, რა არის პროდუქტის მთავარი აქტიური კომპონენტი. თუ კანი მგრძნობიარე გაქვთ, ყურადღება მიაქციეთ სურნელოვან კომპონენტებსაც. და რაც მთავარია, აირჩიეთ პროდუქტი თქვენი კანის საჭიროების მიხედვით და არა მხოლოდ იმის მიხედვით, რამდენად ბუნებრივად ჟღერს მისი მარკეტინგი.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.
2: გიყვარს სისწრაფე? შეიგრძენის შინს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა? ჩართე რადიო და მოისმინე ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: რეკლამა. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95-ით რა მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. Free, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუკვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: Averse-ში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
3: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტურით 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
4: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
6: MBC ბანკ წერტილი
7: მოგოს უკულიზინგით შეგიძლია დღესები იყო თანხა და გამოიყენო ნებისმიერი საჭიროებისათვის თანაც ავტომობილის ტარების უფლებით ასე რომ დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-456-ი ან დააფიქსირე განაცხადის საიტზე mogo.gr
8: Elvare Electromarket იქთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvare Electromarket, თქვენი ელექტროპროექტების

0: უკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში. აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: კოსმოსური ეპოქის ოქროს ხანა. ტელევიზორებში დაფრინავენ ასტრონავტები. ცაში რეაქტიული თვითმფრინავები ტოვებენ თეთრ კვალს. ეს 60-იანი წლებია. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ერთ ჩვეულებრივ 7 დილას თქვენ ქუჩაზე მეზობლის ავტოფარეხიდან სწორედ ასეთი ბოინგის მსგავსი რეაქტიული ყრუ სტვენის ხმა ისმის. ავტოფარეხის კარი იხსნება და გამოდის ბრინჯაოსფერი ფუტურისტული დიზაინის მანქანა, რომელსაც გამონაბოლქვის ქვის ჩვეულებრივი მილების ნაცვლად ნამდვილი რეაქტიული ტურბინები უჩანს. ეს არ არის ჰოლივუდის სამეცნიერო ფანტასტიკა. ეს იყო დღე, როდესაც მომავალი მართლა დადიოდა ქუჩებში. იმ ეპოქაში, როცა ამერიკული საავტომობილო ინდუსტრია გიგანტური მძიმე ვირვაძრავებით იყო შეყრობილი, კომპანია კრაისლერის მთავარმა ინჟინერმა ჯორჯ ჰიუბნერმა გადაწყვიტა დგუშებიანი ძრავები წარსულის გადმონაშთი იყო. დაისახა მიზანი, რომელიც დღესაც კი სიგიჟე ჟღერს. ავტომობილში რეაქტიული ავიამანქანის ტურბინა უნდა ჩაედგა. ასე დაიბადა ეგრედ წოდებული Chrysler Turbine Car. ის არ ქავდა არაფერს, რაც მანამდე შექმნილა. არანაირი ვიბრაცია, არანაირი ანტიფრიზი, არანაირი ზეთის გამოცვლა. ძრავა შედგებოდა მხოლოდ მეხუთედი ნაწილებისგან ჩვეულებრივ სისტემასთან შედარებით და ტრიალებდა წარმოუდგენელი სიჩქარით. წუთში 44000 ბრუნვით. მაგრამ თავი ჯადოქრობა კაპოტქვეშ კი არა საწოვის ავზში იმალებოდა. ჰიუბნერის ტურბინას შეეძლო ემუშავა აბსოლუტურად ნებისმიერ სითხეზე, რომელიც იწვოდა და რომელსაც ჟანგბადთან შერევა შეეძლო. არანაირი დამოკიდებულება ბენზინზე. ინჟინრები ლაბორატორიებში მას ნავთით, დიზელით და მაზუთით ტესტავდნენ. თუმცა ლეგენდარული სტატუსი ამ მანქანამ სრულიად სხვა ექსპერიმენტების შედეგად შეიძინა. საფრანგეთში პრეზენტაციის დროს ავზში ძვირადღირებული სუნა Chanel No. 5 ჩაასხეს და მანქანა უპრობლემოდ დაიქოქა. მექსიკაში სტუმრობისას კი თავად მექსიკის პრეზიდენტმა სთხოვა ინჟინრებს გამოეცადოთ ადგილობრივი სუფთა ტეკილა. ინჟინრებმა ტეკილა ავზში ჩაუშვეს, ძრავამ ჩვეული რეაქტიული სტვენა დაიწყო და ავტომობილმა შეუფერხებლად გაიარა მექსიკის ქუჩები. ის მუშაობდა არაქისის ზეთზე, თმის ლაქსზე, ალკოჰოლურ სასმელებზე. ეს იყო უსაზღვრო ენერგეტიკული თავისუფლების განსახიერება. კომპანიამ გადაწყვიტა, რომ ეს საოცრება მხოლოდ საგამოფენო პავილიონებში არ უნდა დარჩენილიყო. დაიწყო საავტომობილო ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გაბედული სოციალური ექსპერიმენტი. მათ ხელით ააწყეს 50 იდენტური ბრინჯაოს სფერი ავტომობილი. იტალიური გიას დიზაინის ძარით და სრულიად უფასოდ 3 თვით ჩვეულებრივ ამერიკულ ოჯახებს დაურიგეს. 200 მეტმა ადამიანმა მიიღო შესაძლებლობა ყოველდღიურად ეტარებინა ეს კოსმოსური ხომალდი. ისინი დადიოდნენ სუპერმარკეტებში და ჰყავდათ ბავშვების სკოლაში და ყოველ შუქნიშანზე გამრავლების გაოცებულ მზერას აწყდებოდნენ. ძღოლები იხსენებდნენ, რომ მანქანის ტარება უფრო თვითმფრინავის პილოტირებას გავდა. გაზის პედალზე დაჭერასა და აჩქარებას შორის პატარა პაუზა იყო. ზუსტად ისეთი ინერცია, როგორიც რეაქტიულ ლაინერებს აქვთ ხოლმე აფრენის წინ. მილიონზე მეტი გავლილი კილომეტრისა და უამრავი აღფრთოვანებული გამოხმაურების მიუხედავად, მომავალი მოულოდნელად დასრულდა. რატომ არ შეხედოთ დღეს ტურბინიან ავტომობილებში? მიზეზი ლოგიკური, მაგრამ ტკივნეული იყო. პირველ რიგში წარმოების სიძვირე. ტურბინის შიდა ნაწილები მოითხოვდა ეგზოტიკურ და იშვიათ ლითონებს, რათა ექსტრემალური ტემპერატურისთვის გაეძლოთ. გარდა ამისა, 60-იანი წლების ბოლოს ამერიკაში მკაცრი ეკოლოგიური რეგულაციები შემოდიოდა. მართალია, მანქანა ნახშირბადს თითქმის არ უშვებდა, მაგრამ აზოტის ოქსიდის მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალი ჰქონდა. და რაც მთავარია, მყისიერ აჩქარებას მიჩვეული მძღოლებისთვის ტურბინის ეს დაგვიანებული რეაქცია ბაზარზე მასობრივად გასაყიდად სარისკო აღმოჩნდა. ამის ფინალი კი ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული კადრია დოკუმენტალისტიკაში. ექსპერიმენტის დასრულების შემდეგ კომპანია უმძიმესი ფინანსური არჩევანის წინაშე დადგა, რადგან ძარები იტალიაში იყო დამზადებული მანქანების შესანარჩუნებლად უზარმაზარი მაზარი საიმპორტო გადასახადი უნდა გადაეხადათ. საზოგადოებისთვის მიყიდვა უსაფრთხოების რისკებს შეიცავდა, ამიტომ საიდუმლოდ, პრესის და გულშემატკივრებისაგან მალულად, მანქანები ჯართის გადამამუშავებელ პოლიგონზე წაიყვანეს. გიგანტურმა საწნეხმა უმობლად სათითაოდ გაანადგურა 46 უნიკალური ეგზემპლარი. ლითონის მსხვრევის ხმა თითქოს მთელი ეპოქის დასასრულს იუწყებოდა. გადარჩა მხოლოდ 9 ავტომობილი, რომლებსაც ტურბინები გამოურთეს და გადამალეს მუზეუმებში. დღეს, როდესაც ინდუსტრია ელექტრომობილებზე გადადის და ჩვენ გამუდმებით ნერვიულობთ დამტენების რაოდენობაზე თუ ბატარეის რესურსზე, Chrysler-ის რეაქტიული მანქანის ისტორიას უ სხვანაირად ჟღერს. ეს იყო დრო, როდესაც ინჟინრებს არ ეშინოდათ ყველაზე შეშლილი იდეების რეალობად ქცევის. მანქანა, რომელიც გადარჩენისთვის არც კაბელს ითხოვდა და არც სპეციფიკურ ბენზინგასამართს ადგურს. მანქანა, რომელსაც შეეძლო წინ წასულიყო ტეკილათი სუნამოთი ან თუნდაც ჩვეულებრივი ზეთით. ისტორია ხშირად ივიწყებს დამარცხებულებს, მაგრამ ეს ბრინჯაოსფერი მოჩვენება თავის რეაქტიული სტვენით სამუდამოდ დარჩა შეხსენებად. ზოგჯერ ის მომავალი, რომელზეც უარი ვთქვით, გაცილებით უფრო საინტერესოა, ვიდრე აწმყო, რომელშიც ახლა ვცხოვრობთ.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank Certilige.

0: საათის ბოლოს დღის ასტროლოგიურ პროგნოზს გაგაცნობთ მიხეილ ზაგარელიძესთან. დღის განმავლობაში მეტი ყურადღება მიაქციეთ ინტუიციასა და გააზრებულ მოქმედებებს. კონცენტრირდით უფრო აქტუალურ და მნიშვნელოვან საკითხებზე. ახალი იდეები და გეხმარებათ ძველი პრობლემების უფრო მარტივად გადაჭრაში და უკვე დაწყებული საქმეებიდან მეტი სარგებლის მიღებაში. ამ პერიოდში თქვენს ცხოვრებაში შესაძლოა გამოჩნდნენ შურიანი და მატყუარა ადამიანები, ამიტომ ურთიერთობებში მეტი სიფრთხილე გამოიჩინეთ. პარტნიორულ ურთიერთობებში გაიზრდება სიხარულის გაზიარებისა და ერთმანეთზე ზრუნვის სურვილი. ხელსაყრელია საკითხების, კულტურულ გასართობი ღონისძიებებისთვის, იურიდიული საკითხების მოსაგვარებლად, ახალი სამსახურის დასაწყებად და ახალი თანამდებობის დასაკავებლად. ასევე კარგია სამკაულების შეძენა და ლატარიის ბილეთების ხიბვა. დღეს არ არის ასრული ყურების გახვრეტა და დღევანდელ სიზმრებს დაუჯერებთ. სამაგეროდ ეფექტური დღეა თვალების, ვენების და ნერვული სისტემის სამკურნალოდ. მოერიდეთ ნერვიულობას, ფიზიკურ და ემოციურ გადაღლას. დღე დადებითია ლომის, სასწორის და მშვილდოსნის ნიშნებისთვის, შედარებით ნეგატიურია კუროს ნიშნების თხისრკისა და თევზებისთვის. შლაგერის პარკებში საათის ბოლო მუსიკალური შემსრულებელი დაგიბრუნდებით მალე.
1: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰოლივუდის მსახიობებმა ყველაზე კარგად იციან, როგორ ებრძოლონ 17 კილოგრამებს, თუმცა ამ დროს ისინიც უშვებენ შეცდომებს, რაც ჯანმრთელობის ფასად უჯდებათ. ხშირ შემთხვევაში ეგრეთ წოდებული სწრაფა დეფექტური დიეტების ფონზე წონაში კლება ხდება სითხის დიდი ოდენობით დაკარგვის ხარჯზე. ასეთი დიეტის შემდეგ კი კიდევ უფრო სწრაფად იმატებ წონაში. უკეთესია ისეთი დიეტის დაცვა, რომლის დროსაც კვირაში დაახლოებით 1 კილოგრამს დაიკლებთ და საკვებიც დაბალანსებული იქნება. თავაზობთ ჰოლივუდში ყველაზე პოპულარ როლი დიეტას თავისი უარყოფითი მხარეებით.
0: დეტერშია, გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.
1: კომპოსტოს დიეტა. ეს არის დიეტა, რომელიც ცნობილია როგორც წონაში სწრაფად დაკლების ფანატი. ამ დიეტის დროს 7 დღის განმავლობაში უნდა მიირთვათ კომპოსტოს წვნიანი, ხილთან, ბოსტნეულთან, თევზთან და ქათამთან ერთად. ამბობენ, რომ ამ დიეტით ერთ კვირაში რამდენიმე კილოგრამის დაკლებაა შესაძლებელი. როგორც ცნობილია, კომპოსტო ცხიმების წვას უწყობს ხელს. ალბათ გაინტერესებთ ბნევს თუ არა ჯანმრთელობას. ასეთი დიეტის დროს ორგანიზმი კარგავს კუნთოვან ქსოვილს და ირღვევა ნივთიერებათაცვლა. შეიძლება ზიანი მიეყენოთ ნაწლავებს, ასეთ დროს კარგავთ ნახშირწყლებს და არა ცხიმს. არ არის ბალანსირებული და თუ ნებისყოფა არ გაქვთ, ვერც გაუძლებთ. ერთი კვირის შემდეგ კი თუ ჩვეულ რეჟიმში დაიწყებთ ჭამას, ორმაგად მოიმატებთ. ეს დიეტა კარგია მათთვის, ვინც რამდენიმე კილოგრამი მოიმატა და ისევ ჩვეულ წონას უნდა დაუბრუნდეს. გრეიპფრუტის დიეტა. ყოველი ჭამის შემდეგ საჭიროა ნახევარი გრეიპფრუტის მირთმევა. ის შეიცავს ფერმენტებს, რომლებიც ხელს უწყობს ცხიმისთვის. ასევე კალორიების რაოდენობა უნდა იყოს, რაც შეიძლება ნაკლები. ამბობენ, რომ ასეთი დიეტით სამ კვირაში 10 კილოგრამის დაკლება შესაძლებელი. როგორც ცნობილია, სწორედ ამ დიეტით სარგებლობდა ძალიან ბევრი ცნობილი ადამიანი. არის თქო რა ჯანმრთელობისთვის საზიანო? გრეიპფრუტი დიდი რაოდენობით C ვიტამინს შეიცავს. ვარდისფერი გრეიპფრუტი კი ბეტა-კაროტინსაც. ყველა დაბალკალორიული დიეტა ძალიან საზიანოა ორგანიზმისთვის, განსაკუთრებით კი საჭმის მომნელებელი სისტემისთვის. გარდა ამისა, იკარგება კუნთოვანი ქსოვილი. ამ დიეტის დაცვა შეიძლება იმ შემთხვევაში, თუ ალერგია არ გაქვთ ციტრუსებზე და ამასთან მოგწონთ გრეიპფრუტის გემო. დიეტა ძალიან დაბალკალორიულია. ამის გამო ხშირად გექნება ცისუსტე და გაღიზიანებადობა. გარდა ამისა, შესაძლოა სპორტითაც ვერ დაკავდეთ, ვინაიდან ამისთვის უბრალოდ ძალა არ გეყოფათ. სხვათა შორის, თუ გრეიპფრუტს ჩვეულებრივად დღის რაციონში დაიმატებთ, ის დაგეხმარებათ რამდენიმე 17 კილოგრამის დაკლებაში.
0: ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.

თილამშვიდობის კიდევ ერთხელ. თურმე ევროკავშირში ბავშვების ონლაინ უსაფრთხოების გასაძლიერებლად ახალი მკაცრი წესების შემოღებას გეგმავენ. ესე იგი, სოციალურ ქსელებში გამოყენება იზღუდება ბავშვებისთვის. ამ თემას შევეხებით საათის შუაგულს, უფრო დაწვრილებით მიმოვიხილოთ. რაზეა საუბარი? მე ამდენ განვაგრძო მუსიკალური ეთერი დაგიბრუნდებით. მე ამინდის პროგნოზით ძალიან მალე.

0: რეკლამა. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95-ად რა მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელად ჭკვიანური.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. Mildronati. ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. Mildronati. მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: განაახლე ავტომობილი Terra Leasing-ში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე Terra Leasing-თან. თად დაგვირეკე 511 23 55 55.
4: რას ვაკეთებთ, როცა ყელი გვტკივა? პირველი, ვებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
19: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერე აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
20: Healthy G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია healthy.g-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Healthy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
21: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ფედერაცია. რამდენად უქმნის გადაცემათა კოლოფს არასრული გაჩერება პრობლემას? განსაკუთრებით ავტომატური გადაცემათა კოლოფის მქონე მანქანებზე. უკუსვლიდან წინსვლაზე სიჩქარის ცვლილებისას, ანუ რივერსიდან დრაივზე, აუცილებლად უნდა გავაჩეროთ ავტომობილის სრულად, რადგან თუ სიჩქარის ცვლილებისას ავტომობილი მცირეოდენ მოძრაობას მაინც განიცდის, ეს პრობლემას უქმნის გადაცემათა კოლოფს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში დღეს მოსალოდნელია წვიმა. 20 გრადუსი ტემპერატურა სოხუმსა და ზუგდიდში, აგრეთვე ბათუმში. 21 ქუთაისსა და ფოთში, 18 ოზურგეთში და 14 გრადუსი იქნება ამესტიაში. აღმოსავლეთში ზოგან ხანმოკლე წვიმა, 18 გრადუსი ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში, 20 თელავში, გორსა და რუსთავში. და რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, მოსალოდნელია დღეს საღამოს ხანმოკლე წვიმა, ჰაერის ტემპერატურა დღის მანძილზე 21 გრადუსამდე მოიმატებს.
1: შენ ირჩევ ფერად დავას, შენ ირჩევ ავტორადიოს.

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
0: სიყვარულით Averse. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: ფიფქი 63 33.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანდობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. ვანდობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენების გაიცანი ინსტრუქციას გვედით მორიგების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღები ნომერთან დაგებს.
5: ყელი მტკივა, მახველებს.
2: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსი სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსი ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
6: ტეტესეფტ
2: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-18-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
7: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოს

0: ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ევროკავშირში კი ბავშვების ონლაინ უსაფრთხოების გასაძლიერებლად ახალი მკაცრი წესების შემოღებას გეკმავენ. ევროკომისიამ Kids Act-ის სახელით ახალი ინიციატივა წარადგინა საკანონმდებლო, რომელიც სოციალური ქსელების გარდა ონლაინ თამაშებს ვიდეო პლატფორმებსა და AI ჩატბოტებსაც შეეხება. ინიციატივის მიხედვით 13 წლამდე ბავშვებს სოციალურ ქსელებზე წვდომა უნდა შეეზღუდოთ, ხოლო 13-დან 15 წლამდე მოზარდებს საკუთარი ანგარიშის შექმნა მხოლოდ მშობლის თანხმობით შეეძლება. დამოუკიდებელი ანგარიშის შექმნის მინიმალურ ასაკად ევროკომისია 15 წელს განიხილავს. ახალი წესები მხოლოდ ანგარიშების ასაკობრივ შეზღუდვას არ ითვალისწინებს. პლატფორმებს დაეკისრება დავალდებულება ბავშვებისთვის უსაფრთხო პარამეტრები ნაგულისხმევა ჩართონ და შეამციროს ისეთი ფუნქციების გამოყენება, რომელიც არასლწონებში დამოუკიდებლობის შემოყალიბებას უწყობს ხელს. საუბარია უსასრულო სკროლვაზე, პერსონალიზებულ რეკლამებსა და სხვა მექანიზმებზე, რომლებიც მომხმარებლის ეკრანთან ხანგრძლივად გაჩერებას ახალისებს. ასაკუთრებული ყურადღების ქვეშ მოექცა ეგრეთ წოდებული AI მეგობრებიც, ჩატბოტები, ChatGPT, Gemini. ასე შემდეგ, რომლებიც მომხმარებელთან ადამიანურ ურთიერთობას ბაძავენ და ემოციური მხარდაჭერის ან მეგობრობის იმიტაციას ქმნიან. ახალი წესების მიხედვით ასეთი სისტემების დიზაინი არ უნდა იყოს მიმართული ბავშვებში ემოციური დამოკიდებულების ჩამოყალიბებისკენ. ჩატბოტებს ასევე აეკრძალებათ ბავშვის წინა საუბრებიდან მიღებული ინფორმაციის ავტომატურად გამოყენება შემდეგ ურთიერთობებში. მაგალითად, ჩემთან ურთიერთობისას რა ცოტაც მიიღო, სხვასთან არ უნდა გამოიღოს. იმ შემთხვევის გარდა, როდესაც ბავშვის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად არის აუცილებელი. თუ AI მეგობარი სოციალური ქსელის ვიდეო პლატფორმის ან ონლაინ თამაშის ნაწილია, ის ავტომატურად არ უნდა ჩაერთოს და პლატფორმამ ბავშვი მისი გამოყენებისკენ არ უნდა წაახალისოს. ახალი მიდგომა ონლაინ თამაშებსაც მოიცავს, პლატფორმებს მოუწევთ ისეთი ფუნქციების შეზღუდვა, რომლებიც ბავშვებს ზედმეტი ხარჯვისკენ დამოუკიდებლობისკენ ან სხვა რისკებისკენ უბიძგებს. ასევე გაძლიერდება მშობლებისთვის განკუთვნილი კონტროლის ინსტრუმენტები, რომლებიც ბავშვის ასაკსა და განვითარების ეტაპზე უნდა იყოს მორგებული. ახალი რეგულაციის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი ასაკის დადასტურება. ევროკავშირი ასაკის შემოწმების ერთიანი და კონფიდენციალობის დამცავი სისტემის შექმნას გეგმავს, რათა პლატფორმებმა მომხმარებლის ასაკი უფრო საიმედოდ განსაზღვრონ. ანუ რომ შეხვალ და იგი გეტყეოთ 18 წლის გარდა არაო შეეუბნები რომ კიო, ასეთი მარტივი არ უნდა იყოს. ამ ეტაპზე ეს კანონმდებლობა არ არის. ევროკომისიის მიერ წარდგენილი ზრდება ახლა ევროკავშირის წევრმა სახელმწიფოებმა და ევროპარლამენტმა უნდა განიხილონ და საბოლოო ტექსტი შესაძლოა პროცესის განმავლობაში შეიცვალოს. იმედი მაქვს, რომ ეს არ იქნება ბიზნეს ინტერესზე მორგებული და იქნება ბავშვის ადამიანის ინტერესზე მორგებული პირობებში. მოკლედ ძალიან რთული ასეთი თავისუფალი საფინგი, ასე ვთქვათ, ზოგადად არსებობა ინტერნეტ სივრცეში არ არის მაინცდამაინც სახარბელო და სასარგებლო. ბუნებრივია ინტერნეტი ძალიან სასარგებლო რამ არის, თუ კი სასარგებლოდ გამოვიყენებთ მას, მაგრამ საუბედუროდ ბიზნეს ინტერესებს სხვა გეგმები აქვს და მათ რა თქმა უნდა ბიზნესი წარმოება, მეტი რეკლამა, მეტად დამოკიდებული მომხმარებელი სჭირდება და რაც მეტი ბავშვი იქნება, ანუ ფიფებს იქნის ფონე, მით უკეთესია ბიზნესის მიმართულებია, მეტი რამ გაიყიდება. ასე რომ ადამიანებზეც უნდა ვიფიქროთ პირველ რიგში. ორიგი მუსიკალური შემსრულებელი რამდენიმე წამში 9:01-ზე დაგეგმებით მალე.
1: საუკეთესო რა შეიძლება ისმოდეს თქვენს ავტომობილში?
2: ავტორადიო
1: FM 95.

0: რეკლამა. რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
1: პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარი. ტელევიზორი 349 ლარი. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარი. მაცივარი 649 ლარი. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
2: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
3: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558 500. მოასარი სანამდროა.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ

0: კვარტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში. აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63. ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarketi.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: კოსმოსური ეპოქის ოქროს ხანა. ტელევიზორებში დაფრინავენ ასტრონავტები. ცაში რეაქტიული თვითმფრინავები ტოვებენ თეთრ კვალს. ეს 60-იანი წლებია. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ერთ ჩვეულებრივ 7 დილას თქვენ ქუჩაზე მეზობლის ავტოფარეხიდან სწორედ ასეთი ბოინგის მსგავსი რეაქტიული ყრუ სტვენის ხმა ისმის. ავტოფარეხის კარი იხსნება და

0: გამოდის ბრინჯაოსფერი ფუტურისტული დიზაინის მანქანა, რომელსაც გამონაბოლ ქვის ჩვეულებრივი მილების ნაცვლად ნამდვილი რეაქტიული ტურბინები უჩანს. ეს არ არის ჰოლივუდის სამეცნიერო ფანტასტიკა. ეს იყო დღე, როდესაც მომავალი მართლა დადიოდა ქუჩებში. იმ ეპოქაში, როცა ამერიკული საავტომობილო ინდუსტრია გიგანტური მძიმე ვირვაძრავებით იყო შეპყრობილი, კომპანია კრაისლერის მთავარმა ინჟინერმა ჯორჯ ჰიუბნერმა გადაწყვიტა დგუშებიანი ძრავები წარსულის გადმონაშთი იყო. დაისახა მიზანი, რომელიც დღესაც კი სიგიჟე ჟღერს. ავტომობილში რეაქტიული ავიამანქანის ტურბინა უნდა ჩაედგა. ასე დაიბადა ეგრედ წოდებული Chrysler Turbine Car. ის არ ქავდა არაფერს, რაც მანამდე შექმნილა. არანაირი ვიბრაცია, არანაირი ანტიფრიზი, არანაირი ზეთის გამოცვლა. ძრავა შედგებოდა მხოლოდ მეხუთედი ნაწილებისგან ჩვეულებრივ სისტემასთან შედარებით და ტრიალებდა წარმოუდგენელი სიჩქარით. წუთში 44000 ბრუნით. მაგრამ თავი ჯადოქრობა კაპოტქვეშ კი არა საწვავის ავზში იმალებოდა. ჰიუბნერის ტურბინას შეეძლო ემუშავა აბსოლუტურად ნებისმიერ სითხეზე, რომელიც იწვოდა და რომელსაც ჯანგბადთან შერევა შეეძლო. არანაირი დამოკიდებულება ბენზინზე. ინჟინრები ლაბორატორიებში მას ნავთით, დიზელით და მაზუთით ტესტავდნენ. თუმცა ლეგენდარული სტატუსი ამ მანქანამ სრულიად სხვა ექსპერიმენტების შედეგად შეიძინა. საფრანგეთში პრეზენტაციის დროს ავზში ძვირადღირებული სუნამ Chanel No. 5 ჩაასხეს და მანქანა უპრობლემოდ დაიქოქა. მექსიკაში სტუმრობისას კი თავად მექსიკის პრეზიდენტმა სთხოვა ინჟინრებს გამოეცადოთ ადგილობრივი სუფთა ტეკილა. ინჟინრებმა ტეკილა აუზში ჩაუშვეს, ძრავა მშვეული რეაქტიული სტვენა დაიწყო და ავტომობილმა შეუფერხებლად გაიარა მექსიკის ქუჩები. ის მუშაობდა არაქისის ზეთზე, თიმის ლაქზე, ალკოჰოლურ სასმელებზე. ეს იყო უსაზღრო ენერგეტიკული თავისუფლების განსახიერება. კომპანიამ გადაწყვიტა, რომ ეს საოცრება მხოლოდ საგამოფენო პავილიონებში არ უნდა დარჩენილიყო. დაიწყო საავტომობილო ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გაბედული სოციალური ექსპერიმენტი. მათ ხელით ააწყეს 50 იდენტური ბრინჯაოსფერი ავტომობილი. იტალიური გიას დიზაინის ძარით და სრულიად უფასოდ 3 თვით ჩვეულებრივ ამერიკულ ოჯახებს დაურიგეს. 200 მეტმა ადამიანმა მიიღო შესაძლებლობა ყოველდღიურად ეტარებინა ეს კოსმოსური ხომალდი. ისინი დადიოდნენ სუპერმარკეტებში და ჰყავდათ ბავშვები სკოლაში და ყოველ შუქნიშანზე გამრავლების გაოცებულ მზერას აწყდებოდნენ. ძღოლები იხსენებდნენ, რომ მანქანის ტარება უფრო თვითმფრინავის პილოტირებას გავდა. გაზის პედალზე დაჭერასა და აჩქარებას შორის პატარა პაუზა იყო. ზუსტად ისეთი ინერცია, როგორიც რეაქტიულ ლაინერებს აქვთ ხოლმე აფრენის წინ. მილიონზე მეტი გავლილი კილომეტრისა და უამრავი აღფრთოვანებული გამოხმაურების მიუხედავად, მომავალი მოულოდნელად დასრულდა. რატომ არ ვსხედავთ დღეს ტურბინიან ავტომობილებში? მიზეზი ლოგიკური, მაგრამ ტკივნეული იყო. პირველ რიგში წარმოების სიძვირე. ტურბინის შიდა ნაწილები მოითხოვდა ეგზოტიკურ და იშვიათ ლითონებს, რათა ექსტრემალური ტემპერატურისთვის გაეძლოთ. გარდა ამისა, 60-იანი წლების ბოლოს ამერიკაში მკაცრი ეკოლოგიური რეგულაციები შემოდიოდა. მართალია, მანქანა ნახშირბადს თითქმის არ უშვებდა, მაგრამ აზოტის ოქსიდის მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალი ჰქონდა. და რაც მთავარია, მყისიერ აჩქარებას მიჩვეული მძღოლებისთვის ტურბინის ეს დაგვიანებული რეაქცია ბაზარზე მასობრივად გასაყიდად სარისკო აღმოჩნდა. ამის ფინალი კი ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული კადრია დოკუმენტალისტიკაში. ექსპერიმენტის დასრულების შემდეგ კომპანია უმძიმესი ფინანსური არჩევანის წინაშე დადგა, რადგან ძარები იტალიაში იყო დამზადებული მანქანების შესანარჩუნებლად უზარმაზ ზარის საიმპორტო გადასახადი უნდა გადაეხადათ. საზოგადოებისთვის მიყიდვა უსაფრთხოების რისკებს შეიცავდა, ამიტომ საიდუმლოდ, პრესის და გულშემატკივრებისაგან მალულად, მანქანები ჯართის გადამამუშავებელ პოლიგონზე წაიყვანეს. გიგანტურმა საწნეხმა ულმობლად სათითაოდ გაანადგურა 46 უნიკალური ეგზემპლარი. ლითონის მსხვრევის ხმა თითქოს მთელი ეპოქის დასასრულს იუწყებოდა. გადარჩა მხოლოდ 9 ავტომობილი, რომლებსაც ტურბინები გამოურთეს და გადამალეს მუზეუმებში. დღეს, როდესაც ინდუსტრია ელექტრომობილებზე გადადის და ჩვენ გამუდმებით ნერვიულობთ დამტენების რაოდენობაზე თუ ბატარეის რესურსზე, Chrysler-ის რეაქტიული მანქანის ისტორიას უცხოანაირად ჟღერს. ეს იყო დრო, როდესაც ინჟინრებს არ ეშინოდათ ყველაზე შეშლილი იდეების რეალობად ქცევის. მანქანა, რომელიც გადარჩენისთვის არც კაბელს ითხოვდა და არც სპეციფიკურ ბენზინგასამართს ადგურს. მანქანა, რომელსაც შეეძლო წინ წასულიყო ტეკილათი სუნამოთი ან თუნდაც ჩვეულებრივი ზეთით. ისტორია ხშირად ივიწყებს დამარცხებულებს, მაგრამ ეს ბრინჯაოსფერი მოჩვენება თავის რეაქტიული სტვენით სამუდამოდ დარჩა შეხსენებად. ზოგჯერ ის მომავალი, რომელზეც უარი ვთქვით, გაცილებით უფრო საინტერესოა, ვიდრე აწმყო, რომელშიც ახლა ვცხოვრობთ.
1: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: ის ასტროლოგიურ პროგნოზს გაგაცნობთ საათის მიწურულს. დღის განმავლობაში მეტი ყურადღება მიაქციათ ინტუიციასა და გააზრებულ მოქმედებებს. კონცენტრირდით უფრო აქტუალურ და მნიშვნელოვან საკითხებზე. პარტნიორულ ურთიერთობებში გაიზრდება სიხარულის გაზიარების და ერთმანეთზე ზრუნვის სურვილი. დღე ხელსაყრელია საყიდლებისთვის, კულტურული ღონისძიებებისთვის, იურიდიული საკითხების მოსაგვარებლად, ახალი თანამდებობის დასაკავებლად. კარგია სამკაულები შეძენისა და ლატარიის ბილეთების ღირისთვის. არ არის ასურული ფინანსური ოპერაციების განხორციელება, საცხოვრებელი ადგილის ან ბინის შეცვლა, მცენარების დარგვა, უერიდეთ ცხოველებით ვაჭრობას. დღეს არ არის ასურული ყურების გახურება. დღედადებითია ლომის, ასტორის და მშვილდოსნის ზოდიაქოს ნიშნებისთვის, შედარებით ნეგატიური დღეა კუროს, კირჩხიბის, თხისხისა და თევზებისთვის. ასეთი გახლავთ მიხელ ზაგარელის დღის ასტროლოგიური პროგნოზი.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ის დროით საქართველოში
1: 11 საათია.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰოლივუდის მსახიობებმა ყველაზე კარგად იციან, როგორ ებრძოლონ ზედმეტ კილოგრამებს, თუმცა ამ დროს ისინიც უშვებენ შეცდომებს, რაც ჯანმრთელობის ფასად უჯდებათ. ხშირ შემთხვევაში ეგრეთ წოდებული სწრაფად ეფექტური დიეტების ფონზე წონაში კლება ხდება სითხის დიდი ოდენობით დაკარგვის ხარჯზე. ასეთი დიეტის შემდეგ კი კიდევ უფრო სწრაფად იმატებ წონაში. უკეთესია ისეთი დიეტის დაცვა, რომლის დროსაც კვირაში დაახლოებით 1 კილოგრამს დაიკრებთ და საკვებიც დაბალანსებული იქნება. გთავაზობთ ჰოლივუდში ყველაზე პოპულარული როლი დიეტას თავისი უარყოფითი მხარეებით.
0: დეტერშია, გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.
1: კომპოსტოს დიეტა. ეს არის დიეტა, რომელიც ცნობილია როგორც წონაში სწრაფად დაკლების ფანატი. ამ დიეტის დროს 7 დღის განმავლობაში უნდა მიირთვათ კომპოსტოს წვნიანი, ხილთან, ბოსტნეულთან, თევზთან და ქათამთან ერთად. ამბობენ, რომ ამ დიეტით ერთ კვირაში რამდენიმე კილოგრამის დაკლებაა შესაძლებელი. როგორც ცნობილია, კომპოსტო ცხიმების წვას უწყობს ხელს. ალბათ გაინტერესებთ ბნევს თუ არა ჯანმრთელობას. ასეთი დიეტის დროს ორგანიზმი კარგავს კუნთოვან ქსოვილს და იღებება ნივთიერებათა ცვლა. შეიძლება ზიანი მიეღენოთ ნაწლავებს, ასეთ დროს კარგავთ ნახშირწყლებს და არა ცხიმს. არ არის ბალანსირებული და თუ ნებისყოფა არ გაქვთ, ვერც გაუძლებთ. ერთი კვირის შემდეგ კი თუ ჩვეულ რეჟიმში დაიწყებთ ჯამას, ორმაგად მოიმატებთ. ეს დიეტა კარგია მათთვის, ვინც რამდენიმე კილოგრამი მოიმატა და ისევ ჩვეულ წონას უნდა დაუბრუნდეს. გრეიპფრუტის დიეტა. ყოველი ჭამის შემდეგ საჭიროა ნახევარი გრეიპფრუტის მირთმევა. ის შეიცავს ფერმენტებს, რომლებიც ხელს უწყობს ცხიმისთვის. ასევე კალორიების რაოდენობა უნდა იყოს, რაც შეიძლება ნაკლები. ამბობენ, რომ ასეთი დიეტის ამ კვირაში 10 კილოგრამის დაკლებაა შესაძლებელი. როგორც ცნობილია, სწორედ ამ დიეტით სარგებლობდა ძალიან ბევრი ცნობილი ადამიანი. არის თუ არა ჯანმრთელობისთვის საზიანო? გრეიპფრუტი დიდი რაოდენობით C ვიტამინს შეიცავს. ვარდისფერი გრეიპფრუტი კი ბეტა-კაროტინსაც. ყველა დაბალკალორიული დიეტა ძალიან საზიანოა ორგანიზმისთვის, განსაკუთრებით კი საჭმის მომნელებელი სისტემისთვის. გარდა ამისა, იკარგება კუნთოვანი ქსოვილი. ამ დიეტის დაცვა შეიძლება იმ შემთხვევაში, თუ ალერგია არ გაქვთ ციტრუსებზე და ამასთან მოგწონთ გრეიპფრუტის გემო. დიეტა ძალიან დაბალკალორიულია. ამის გამო ხშირად გექნება ცისუსტე და გაღიზიანებადობა. გარდა ამისა, შესაძლოა სპორტითაც ვერ დაკავდეთ, ვინაიდან ამისთვის უბრალოდ ძალა არ გეყოფათ. სხვათა შორის, თუ გრეიპფრუტს ჩვეულებრივად დღის რაციონში დაიმატებთ, ის დაგეხმარებათ რამდენიმე ზედმეტი კილოგრამის დაკლებაში.
0: ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა. ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე.

0: შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: Wildberries.
3: პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
4: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვი ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
5: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
6: MBC ბანკ წერტილი G.
7: HelpiGi, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია helpi@gi.ge-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Helpi, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
8: მოგოს ლიზინგის დახმარებით შეგიძლია მიიღოს 60000 ლარამდე თანხა შენი სასურველი ავტომობილის შესაძენად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-244-600 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
9: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში. რა შეიძლება იყოს მიზეზი, როცა ავტომობილის გაჩერების ასამუხრუჭზე ფეხის დადებისას ის ქრება? უნდა გადამოწმდეს საწვავისა და ჰაერის ფილტრები. თუ ისინი კარგ მდგომარეობაშია, მაშინ შესაძლოა თავისუფალი ბრუნების სპეციალური სენსორი, სანთლები ან მასთან მიმავალი სადენები გამოსასვლელი იყოს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. 6 ოქტომბერია. დღეს დასავლეთის ზოგიერთ რეგიონში წვიმს 20 გრადუსი ზუგდიდსა და სოხუმში 14 მესტიაში. 18 ოზურგეთში, 22 ქუთაისსა და ფოთში და 20 გრადუსი იქნება ბათუმში. აღმოსავლეთში ზოგან ხანმოკლე წვიმა. მოსალოდნელი 18 გრადუსი ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში, 20 გორში, თელავსა და რუსთავში. დედაქალაქში დღის ბოლოს შესაძლოა იწვიმოს, ჰაერის ტემპერატურა დღის მანძილზე 21 გრადუსს შეადგენს.
3: ის რაშიც პოულობთ საერთოს. მუსიკა.
4: ავტორადიო.
3: 95.1.

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: რას ვაკეთებთ, როცა ყელი გტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს, მეორე, ინფექციის განვითარებას, მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი ცინი კურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
5: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
6: დეტესეპტი იმუსანი, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. დეტესეპტი იმუსანი ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. დეტესეპტი იმუსანი ვირუსებისა და გაცივებისაგან ეფექტური დაცვა. დეტესეპტი.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული დუბელ ჰერცის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. დუბელ ჰერცი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
10: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: მინაზე ვკითხულობ წვიმას შენ კი ლოგინში ბავშვი ვიტკცინავს მინდა სიზმრების ვიგრძნო სიბრძე რომ წვიმა ლექსე

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: You chipmunks, ready to sing the new version of your song?
2: You know we are. Yeah, let's sing it now.
1: All right, Simon,

2007 წელს მაყურებელმა იხილა გამორჩეული ანიმაციური მუსიკალური კომედიის ფრენჩაიზი ელვინი და თახვების მხატვრული ფილმების სერიის პირველი ნაწილი. გახმოვანებაზე იმუშავა ჯასტინ ვონგმა, მეთიუ გრეი გაბლერმა და ჯესი მაკარტნიმ. ფილმმა მსოფლიო მასშტაბით $361 მილიონზე მეტი გამოიმუშავა და გახდა 2008 წლის მესამე ყველაზე გაყიდვადი ანიმაცია.

ალბომი კრებულის სახით გამოვიდა 2007 წლის 20 ნოემბერს Rhino Records-ის და ასევე Razor Ties მიერ. შედიოდა ორიგინალური სიმღერები და უკვე არსებული მუსიკალური ნომრების cover ვერსიები თანამედროვე ჟღერადობით. ფილმში ვისმენთ 8 ორიგინალურ ნამუშევარს, რომელიც Ali D. Theodore-ის მიერ შეიქმნა.

საუნდტრეკმა საბოლოოდ ყველაზე დიდ წარმატებას მიაღწია Billboard 200-ში და გამოსვლიდან რამდენიმე კვირაში საუნდტრეკების ჩარტების სათავეშიც მოექცა. შეერთებულ შტატებში მისი მილიონზე მეტი ეგზემპლარი გაიყიდა და ამერიკის ხმისჩამწერი ინდუსტრიის ასოციაციის მიერ პლატინის სერტიფიკატი მიიღო. მან ასევე მოიპოვა ამერიკის მუსიკალური ჯილდო საუკეთესო საუნდტრეკის კატეგორიაში 2008 წელს.

0: ანიმაციაში გამოყენებული ტრეკებიდან განსაკუთრებით წარმატებულია სიმღერა სახელწოდებით Bad Day, კანადელი დენიელ პაუერის შესრულებით. ნამუშევარი არტისტის მეორე სტუდიურ ალბომში შედის. გამოსვლიდან მალევე სინგლი სოფლიოს 10-ზე მეტ ქვეყანაში, საუკეთესო 5-ში მოხვდა და ევროპულ რადიოში ყველაზე ხშირად მოსმენილი ნამუშევარი გახდა. ფილმი დიდი პოპულარობით სარგებლობდა ბავშვებში. 2008 წელს Kids Choice Awards-ზე მიიღო ჯილდო საყვარელი ფილმის კატეგორიაში, ხოლო American Music Awards-ზე ფილმის საუნდტრეკმა მოიპოვა გამარჯვება ნომინაციაში საყვარელი საუნდტრეკის ჯილდო.
1: სინემა კანცა გადაბაძესთან ერთად.
2: It's got to get better. It's got to be good.

0: რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწლავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან, უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწლავით.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს ცესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
0: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწონება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
5: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები. ყაბზო

0: ხდება. გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: კოსმოსური ეპოქის ოქროს ხანა. ტელევიზორებში დაფრინავენ ასტრონავტები. ცაში რეაქტიული თვითმფრინავები ტოვებენ თეთრ კვალს. ეს 60-იანი წლებია. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ერთ ჩვეულებრივ 7 დილას თქვენ ქუჩაზე მეზობლის ავტოფარეხიდან სწორედ ასეთი Boeing-ის მსგავსი რეაქტიული ყრუ სტვენის ხმა ისმის.

ავტოფარეხის კარი იხსნება და გამოდის ბრინჯაოსფერი ფუტურისტული დიზაინის მანქანა, რომელსაც გამონაბოლქვის ქვის ჩვეულებრივი მილების ნაცვლად ნამდვილი რეაქტიული ტურბინები უჩანს. ეს არ არის ჰოლივუდის სამეცნიერო ფანტასტიკა. ეს იყო დღე, როდესაც მომავალი მართლა დადიოდა ქუჩებში. იმ ეპოქაში, როცა ამერიკული საავტომობილო ინდუსტრია გიგანტური მძიმე ვირვაძრავებით იყო შეკრობილი, კომპანია კრაისლერის მთავარმა ინჟინერმა ჯორჯ ჰიუბნერმა გადაწყვიტა დგუშებიანი ძრავები წარსულის გადმონაშთი იყო. დაისახა მიზანი, რომელიც დღესაც კი სიგიჟე ჟღერს. ავტომობილში რეაქტიული ავიამანქანის ტურბინა უნდა ჩაედგა. ასე დაიბადა ეგრედ წოდებული Chrysler Turbine Car. ის არ ქავდა არაფერს, რაც მანამდე შექმნილა. არანაირი ვიბრაცია, არანაირი ანტიფრიზი, არანაირი ზეთის გამოცვლა. ძრავა შედგებოდა მხოლოდ მეხუთედი ნაწილებისგან ჩვეულებრივ სისტემასთან შედარებით და ტრიალებდა წარმოუდგენელი სიჩქარით. წუთში 44000 ბრუნვით. მაგრამ თავი ჯადოქრობა კაპოტქვეშ კი არა საწვავის ავზში იმალებოდა. ჰიუბნერის ტურბინას შეეძლო ემუშავა აბსოლუტურად ნებისმიერ სითხეზე, რომელიც იწვოდა და რომელსაც ჯანგბადთან შერევა შეეძლო. არანაირი დამოკიდებულება ბენზინზე. ინჟინრები ლაბორატორიებში მას ნავთით, დიზელით და მაზუთით ტესტავდნენ. თუმცა ლეგენდარული სტატუსი ამ მანქანამ სრულიად სხვა ექსპერიმენტების შედეგად შეიძინა. საფრანგეთში პრეზენტაციის დროს ავზში ძვირადღირებული სუნამ Chanel number 5 ჩაასხეს და მანქანა უპრობლემოდ დაიქოქა. მექსიკაში სტუმრობისას კი თავად მექსიკის პრეზიდენტმა სთხოვა ინჟინრებს გამოეცადოთ ადგილობრივი სუფთა ტეკილა. ინჟინრებმა ტეკილა აუზში ჩაუშვეს, ძრავამ ჩვეული რეაქტიული სტვენა დაიწყო და ავტომობილმა შეუფერხებლად გაიარა მექსიკის ქუჩები. ის მუშაობდა არაქისის ზეთზე, თიმის ლაქსზე, ალკოჰოლურ სასმელებზე. ეს იყო უსაზღრო ენერგეტიკული თავისუფლების განსახიერება. კომპანიამ გადაწყვიტა, რომ ეს საოცრება მხოლოდ საგამოფენო პავილიონებში არ უნდა დარჩენილიყო. დაიწყო საავტომობილო ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გაბედული სოციალური ექსპერიმენტი. მათ ხელით ააწყეს 50 იდენტური ბრინჯაოსფერი ავტომობილი. იტალიური GIAZ დიზაინის ძარით და სრულიად უფასოდ 3 თვით ჩვეულებრივ ამერიკულ ოჯახებს დაურიგეს. 200 მეტმა ადამიანმა მიიღო შესაძლებლობა ყოველდღიურად ეტარებინა ეს კოსმოსური ხომალდი. ისინი დადიოდნენ სუპერმარკეტებში და ჰყავდათ ბავშვების სკოლაში და ყოველ შუქნიშანზე გამრავლების გაოცებულ მზერას აწყდებოდნენ. ძღოლები იხსენებდნენ, რომ მანქანის ტარება უფრო თვითმფრინავის პილოტირებას გავდა. გაზის პედალზე დაჭერასა და აჩქარებას შორის პატარა პაუზა იყო. ზუსტად ისეთი ინერცია, როგორიც რეაქტიულ ლაინერებს აქვთ ხოლმე აფრენის წინ. მილიონზე მეტი გავლილი კილომეტრისა და უამრავი აღფრთოვანებული გამოხმაურების მიუხედავად, მომავალი მოულოდნელად დასრულდა. რატომ არ ვსხედავთ დღეს ტურბინიან ავტომობილებში? მიზეზი ლოგიკური, მაგრამ ტკივნეული იყო. პირველ რიგში წარმოების სიძვირე. ტურბინის შიდა ნაწილები მოითხოვდა ეგზოტიკურ და იშვიათ ლითონებს, რათა ექსტრემალური ტემპერატურისთვის გაეძლოთ. გარდა ამისა, 60-იანი წლების ბოლოს ამერიკაში მკაცრი ეკოლოგიური რეგულაციები შემოდიოდა. მართალია, მანქანა ნახშირბადს თითქმის არ უშვებდა, მაგრამ აზოტის ოქსიდის მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალი ჰქონდა. და რაც მთავარია, მყისიერ აჩქარებას მიჩვეული მძღოლებისთვის ტურბინის ეს დაგვიანებული რეაქცია ბაზარზე მასობრივად გასაყიდად სარისკო აღმოჩნდა. ამის ფინალი კი ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული კადრია დოკუმენტალისტიკაში. ექსპერიმენტის დასრულების შემდეგ კომპანია უმძიმესი ფინანსური არჩევანის წინაშე დადგა, რადგან ძარები იტალიაში იყო დამზადებული მანქანების შესანარჩუნებლად უზარმაზარი მაზარი საიმპორტო გადასახადი უნდა გადაეხადათ. საზოგადოებისთვის მიყიდვა უსაფრთხოების რისკებს შეიცავდა, ამიტომ საიდუმლოდ, პრესის და გულშემატკივრებისაგან მალულად, მანქანები ჯართის გადამამუშავებელ პოლიგონზე წაიყვანეს. გიგანტურმა საწნეხმა ულმობლად სათითაოდ გაანადგურა 46 უნიკალური ეგზემპლარი. ლითონის მსხვრევის ხმა თითქოს მთელი ეპოქის დასასრულს იუწყებოდა. გადარჩა მხოლოდ 9 ავტომობილი, რომლებსაც ტურბინები გამოურთეს და გადამალეს მუზეუმებში. დღეს, როდესაც ინდუსტრია ელექტრომობილებზე გადადის და ჩვენ გამუდმებით ნერვიულობთ დამტენების რაოდენობაზე თუ ბატარეის რესურსზე, Chrysler-ის რეაქტიული მანქანის ისტორიას სულ სხვანაირად ჟღერს. ეს იყო დრო, როდესაც ინჟინრებს არ ეშინოდათ ყველაზე შეშლილი იდეების რეალობად ქცევის. მანქანა, რომელიც გადარჩენისთვის არც კაბელს ითხოვდა და არც სპეციფიკურ ბენზინგას ამარცხ ადგურს. მანქანა, რომელსაც შეეძლო წინ წასულიყო ტეკილათი სუნამოთი ან თუნდაც ჩვეულებრივი ზეთით. ისტორია ხშირად ივიწყებს დამარცხებულებს, მაგრამ ეს ბრინჯაოსფერი მოჩვენება თავის რეაქტიული სტვენით სამუდამოდ დარჩა შეხსენებად. ზოგჯერ ის მომავალი, რომელზეც უარი ვთქვით, გაცილებით უფრო საინტერესოა, ვიდრე აწმყო, რომელშიც ახლა

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი, ავტორადიოს ეთერში.
1: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: საათის ბოლოს დღის ასტროლოგიურ პროგნოზს გაგაცნობთ მიხელ ცაგარელისგან. დღეს თქვენს ყოფაში შესაძლოა გამოჩნდეს შურიანი და მატყუარა ადამიანები, ამიტომ ურთიერთობებში მეტი სიფრთხილე გამოიჩინეთ. ახალი იდეები ძველი პრობლემების მარტივად გადაჭრაში მოგეხმარებათ. დღის განმავლობაში მეტი ყურადღება მიაქციეთ ინტუიციას და გააზრებულ მოქმედებებს. დღეს ეფექტურია თვალების, ვენების და ნერვული სისტემების მკურნალობა. დღე დადებითია ლომის, ასტორის და მშვილდოსნისთვის, ნეგატიურია კუროს, კირჩხიბის, თხისრკისა და თევზებისთვის. ასეთი ახლა დღის ასტროლოგიური პროგნოზი დაგიმოდებით მომდევნო საათში.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰოლივუდის მსახიობებმა ყველაზე კარგად იციან, როგორ ებრძოლონ ზედმეტ კილოგრამებს, თუმცა ამ დროს ისინიც უშვებენ შეცდომებს, რაც ჯანმრთელობის ფასად უჯდებათ. ხშირ შემთხვევაში ეგრეთ წოდებული სწრაფად ეფექტური დიეტების ფონზე წონაში კლება ხდება სითხის დიდი ოდენობით დაკარგვის ხარჯზე. ასეთი დიეტის შემდეგ კი კიდევ უფრო სწრაფად იმატებ წონაში. უკეთესია ისეთი დიეტის დაცვა, რომლის დროსაც კვირაში დაახლოებით 1 კილოგრამს დაიკრებთ და საკვებიც დაბალანსებული იქნება. ვთავაზობთ ჰოლივუდში ყველაზე პოპულარ როლი დიეტას თავისი უარყოფითი მხარეებით.
0: დეტექსია, გადაცემა ადრენალინი.
2: ადრენალინი.
1: კომპოსტოს დიეტა. ეს არის დიეტა, რომელიც ცნობილია როგორც წონაში სწრაფად დაკლების ფანატი. ამ დიეტის დროს 7 დღის განმავლობაში უნდა მიირთვათ კომპოსტოს წვნიანი, ხილთან, ბოსტნეულთან, თევზთან და ქათამთან ერთად. ამბობენ, რომ ამ დიეტით ერთ კვირაში რამდენიმე კილოგრამის დაკლებაა შესაძლებელი. როგორც ცნობილია, კომპოსტო ცხიმების წვას უწყობს ხელს. ალბათ გაინტერესებთ, ბნევს თუ არა ჯანმრთელობას. ასეთი დიეტის დროს ორგანიზმი კარგავს კუნთოვან ქსოვილს და ირღვევა ნივთიერებათაც. შეიძლება ზიანი მიეყენოთ ნაწლავებს, ასეთ დროს კარგავთ ნახშირწყლებს და არა ცხიმს. არ არის ბალანსირებული და თუ ნებისყოფა არ გაქვთ, ვერც გაუძლებთ. ერთი კვირის შემდეგ კი თუ ჩვეულ რეჟიმში დაიწყებთ ჯამას, ორმაგად მოიმატებთ. ეს დიეტა კარგია მათთვის, ვინც რამდენიმე კილოგრამი მოიმატა და ისევ ჩვეულ წონას უნდა დაუბრუნდეს. გრეიპფრუტის დიეტა. ყოველი ჭამის შემდეგ საჭიროა ნახევარი გრეიპფრუტის მირთმევა. ის შეიცავს ფერმენტებს, რომლებიც ხელს უწყობს ცხიმისთვის. ასევე კალორიების რაოდენობა უნდა იყოს, რაც შეიძლება ნაკლები. ამბობენ, რომ ასეთი დიეტით სამ კვირაში 10 კილოგრამის დაკლებაა შესაძლებელი. როგორც ცნობილია, სწორედ ამ დიეტით სარგებლობდა ძალიან ბევრი ცნობილი ადამიანი. არის თუ არა ჯანმრთელობისთვის საზიანო? გრეიპფრუტი დიდი რაოდენობით C ვიტამინს შეიცავს. ვარდისფერი გრეიპფრუტი კი ბეტა-კაროტინსაც. ყველა დაბალ კალორიული დიეტა ძალიან საზიანოა ორგანიზმისთვის, განსაკუთრებით კი საჭმის მომნელებელი სისტემისთვის. გარდა ამისა, იკარგება კუნთოვანი ქსოვილი. ამ დიეტის დაცვა შეიძლება იმ შემთხვევაში, თუ ალერგია არ გაქვთ ციტრუსებზე და ამასთან მოგწონთ გრეიპფრუტის გემო. დიეტა ძალიან დაბალ კალორიულია. ამის გამო ხშირად გექნება სისუსტე და გაღიზიანებადობა. გარდა ამისა, შესაძლოა სპორტითაც ვერ დაკავდეთ, ვინაიდან ამისთვის უბრალოდ ძალა არ გეყოფათ. სხვათა შორის, თუ გრეიპფრუტს ჩვეულებრივად დღის რაციონში დაიმატებთ, ის დაგეხმარებათ რამდენიმე ზედმეტი კილოგრამის დაკლებაში.
0: ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.
2: გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: სიყვარულით Averse. პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარით. ტელევიზორი 349 ლარით. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარი. მაცივარი 649 ლარი. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
3: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TPC-სგან.
4: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე PIPKI 63 33.
5: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით.

0: ევროკრედიტის ბიზნეს ესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-90-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
1: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-4-6-6 ან დააფიქსირე განაცხადის საიტზე mogo.gg.
3: ტეტესეპტ.
1: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ხელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
3: ტეტესეპტ. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. სიტუაცია: დილას ავტომობილის ძრავა ცივზე უკეთ იქოქება ვიდრე ცხელზე. რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი? უმეტესად დამნაშავე ჰაერის მიწოდების შეზღუდვა. ძირითადად ეს შეიძლება იყოს გაბინდული ჰაერის ფილტრი, მაგრამ არ არის გამორიცხული ჰაერის შემწომილსაც რამე ბლოკავდეს. ვინაიდან ცივ ძრავას დასაქოქად შეზღუდული რაოდენობის ჰაერი და მეტისაც

0: საწვავი სჭირდება, ამის მიზეზი შეიძლება ასევე საწვავის მიწოდების გაჭედილი ფილტრიც იყოს. ნაკლები ალბათობით, მაგრამ შესაძლებელია გასაწმენდი იყოს ეგრეთ წოდებული ფარსონები და ის არ აფრქვევდეს სათანადოდ საწვავს. ამ შემთხვევაში ცივზე უფრო მარტივად იქოქება, ვიდრე ცხელზე. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები, ავტორადიოს ეთერში.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზს გაგაცნობ. დღეს 6 ოქტომბერია. დასავლეთში მოსალოდნელია წვიმა ზოგიერთ რეგიონში. 20 გრადუსი ტემპერატურა ზუგდიდსა და სოხუმში 14 მესტიაში. ოზურგეთში 18, ქუთაისსა და ფოთში 22, ბათუმში 20 გრადუსამდე მოემატებს ტემპერატურა. აღმოსავლეთის ზოგიერთ რეგიონში ცხანმოკლე წვიმასვლელით. 18 გრადუსი ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში, 20 გორსა და თელავში, 21 რუსთავში. დედაქალაქში საღამო შესაძლოა ხანმოკლე წვიმა, ხოლო ჰაერის ტემპერატურა 21 გრადუსი იქნება.
3: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
2: 12 საათი და 23 წუთია.
3: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარა და 95 დრამ მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
1: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერა ლიზინგით, ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-55-55.
2: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
5: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული Nobel Hertz-ის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. Nobel Hertz-ი გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
11: მეგობრებო, შესულდა პირველის ნახევარი. მოგესალმებით ყველას, გაგაცნობ სპორტის სიახლეებს. რა თქმა უნდა, ერთა ლიგით დავიწყოთ, რომლის B დივიზიონის მეოთხე ტურში გუშინ საქართველოს ნაკრები გასვლაზე ჩრდილოეთ ირლანდიას დაუზავდა მატჩი 0-0 დასრულდა. ამ თამაშის წაგება შეგვეძლო, რადგან მატჩის მიწურულს 94 წუთზე ჩვენს კარში პენალტი დაინიშნა, თუმცა ის გიორგი მამარდაშვილმა მოიგერია და საბოლოოდ 1 ქულა ავიღეთ. მატჩი გისაუბრეთ ჩვენი გუნდის მთავარმა მწვრთნელმა რამას სვანაძე. მან განაცხადა, ხარისხობრივად არისო ის, რაც უნდა გვეჩვენებინა მეორე ტაიმში. ბურთით ბევრად უკეთ ვთამაშობდით და მეჯერად შეგვეძლო მეტოქის პრესინგის ხაზის გადალახვა. მატჩის ბოლო მონაკვეთში კი იძულებითმა ცვლილებებმა, რომელიც ტრავმებითა და ყვითელი ბარათებით იყო გამოწვეული, ძალიან იმოქმედა ჩვენს თამაშზე. არავისთვის არ არის მარტივი ის ფაქტი, რომ უკვე მეოთხე თამაშია გოლი არ გაგვიტანია. ამავე დროს პოზიტიურია ის, რომ 4 შეხვედრაში მხოლოდ 2 გოლი გაუშვით. 4-ვე თამაში უნდა აღინიშნოს ჩვენი დაცვის ხაზისა და მეკარის კარგი თამაში. ზოგადად დაცვითი ფაზა ჩვენთვის მხოლოდ მცველებისა და მეკარის საქმე არ არის და ფორვარდებიდან იწყება. ამ ხრივ მინიმალური რაოდენობის შეცდომა დაუშვით. დაცვითი თვალსაზრისით ეს თამაშები პოზიტიური და სასიამოვნო სანახავი იყო. დარწმუნებული ვარ, დროთა განმავლობაში ყველაფერი კიდევ უფრო დალაგდება. რა თქმა უნდა, სირთულეები გვაქვს და მომავალშიც გვექნება, თუმცა ჩვენი მიზანი არანაირად არ შეიცვლება. მხოლოდ ერთ ლიგაზე არ ვართ დამოკიდებულნი და წინ კლასიკური შესარჩევი ეტაპიც გველოდება. დარწმუნებული ვარ, ამ მიზნის მისაღწევად ყველაფერი კეთდება და მომავალშიც გაკეთდება ყველაფერი იმისთვის, რომ ჩვენი მაყურებლისა და ჩვენი ქვეყნის წინაშე სულ სხვა სახით წარვდგეთ, განაცხადა რამა სვანაძემ. აქვე იმასაც შეგახსენებთ, რომ ჯგუფში მომდევნო ტური 14 ნოემბერს ჩატარდება. საქართველო უნგრეთს, ხოლო ჩრდილოეთ ირლანდია უკრაინას უმასპინძლებს.
12: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
11: განვაგრძოთ ჩოგბურთით. ნიკოლოზ ბასილაშვილი შანხაის მასტერსის ძირითად ბადეში ითამაშებს ქართულმა ჩოგბურთელმა. ტურნირის საკვალიფიკაციო ეტაპის ფინალში კანადელი ლაიმ დრაქსლი დაამარცხა. აღსანიშნავია, რომ ნიკოლოზმა მეორე სეტში 3 მატჩპოინტი გადაარჩინა. შანხაის მასტერსის ძირითადი ბადის პირველ წრეში ქართველი ჩოგბურთელის მეტოქის ვინაობა მოგვიანებით გაერკვევა, როგორც კი გაერკვევა, ჩვენ რა თქმა უნდა შეგატყობინებთ. წარმატებებს უსურვებთ ქართულ ჩოგბურთელს შანხაის მასტერზე, ვინაიდან ეს ერთ-ერთი ტიპ სერიოზული ტურნირია მსოფლიოს მასშტაბით ჩოგბურთში და ბევრი კარგი მატჩის გეიმის ჩვენებას. და ბოლოს კალათბურთი. ნაციონალური საკალათბურთო ასოციაციის წინა საზეზონო მატჩი ლეიკერსმა საკრამენტო კინგსი 127-103 დაამარცხა. ანგელოზების რიგებში სანდრო მამოკელაშვილის დებიუტი შედგა. ქართულმა კალათბურთელმა მოედანზე 20 წუთი გაატარა, რა დროშიც 8 ქულა, 3 მოხსნა და 5 შედეგიანი პასი მიითვალა. სანდრომ პერიმეტრიდან 4-დან 2 სამქულიანი ჩააგდო. ლეიკერსის ლიდერმა ლუკა დონჩიჩმა კი 16 წუთში 21 ქულა, 2 მოხსნა და 3 ასისტი დააგროვა. JJ Redick-ის გუნდს ტრავმების გამო ოსტინ რიუზი, ვოლტერ კესლერი და კოლინ სექსტონი ვერ ეხმარებოდნენ. ლეიკერსი პრესეზონის მომდევნო მატჩს ხვალ დიახვალ 7 ოქტომბერს Golden State Warriors-ის წინააღმდეგ გამართავს. ამ დროისთვის სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები. უფრო ვრცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამშაბათ დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით.
10: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერე აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
3: ყელი მტკივა, მახველებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
4: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
5: ტეტესეფტ.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: HelpyGee, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია helpy.gee-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010. Helpy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპები უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: say you should take it off.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი. როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: ავტომობილების სამყაროში ალბათ არც ერთ თემაზე არ არსებობს იმდენი მითი, რამდენი ყოველდღიურ ექსპლუატაციაზე. ნეიტრალში ჩაგორება საწოლს ზოგავს. დილა ზრავა აუცილებლად უნდა გაახურო. პრემიუმ ბენზინი უფრო სწრაფს გახდის მანქანას. კონდიციონერი ბევრად მეტ საწოლს ძოვს. ელექტრომობილები სულ იწვიან, ანუ ცეცხლია კიდევაც. გავარკვიოთ ამ ყველაფერში რამდენია სიმართლე. დავიწყოთ ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მითით. ნეიტრალში ჩაგორება მართლა ზოგავს თუ არა საწვავს. ერთი შეხედვით ლოგიკურია, თუ ძრავა ბორბალს აღარ ადრეელებს, თითქოს ნაკლები საწვავი უნდა დაიხარჯოს. მაგრამ თანამედროვე ავტომობილებში ხშირად პირიქით ხდება. როდესაც დაღმართზე სიჩქარე ჩართული გაქვთ და ფეხი გაზიდან აგიღიათ, ბევრი თანამედროვე ინჟინრული ძრავა საწვავის მიწოდებას თითქმის მთლიანად წვევს. ანუ მანქანა მოძრაობს ინერციით, მაგრამ საწვავი აღარ იწვის. თუ ამ დროს ნეიტრალში გადაიყვანთ, ძრავამ საკუთარი მუშაობა მაინც უნდა შეინარჩუნოს და ამისთვის საწვავი ისევ სჭირდება. შედეგი, ხშირ შემთხვევაში ნეიტრალში ჩაგორება არც ეკონომიურია და უსაფრთხოების თვალსაზრისითაც უარესია, რადგან ძრავის დამოხრუჭებას კარგავთ. ახლა გადავიდეთ დილაზე. წლების წინ მართლაც აუცილებელი იყო მანქანის რამდენიმე წუთით გახურება. მაგრამ ეს იყო კარბურატორიანი ეპოქა. თანამედროვე ინჟინრულ ძრავებში საკმარისია დაახლოებით 20-30 წამი, სანამ ზეთი სრულად გადანაწილდება. ამის შემდეგ საუკეთესო გახურება მშვიდი მოძრაობაა, მაღალი ბრუნების გარეშე. ანუ თუ ყოველ დილით 10 წუთი ეზოშით გახართ და ელოდები ძრავამ გაიღვიძოს, თქვენ უბრალოდ საწვავს ხარჯავთ დიდი ალბათობით. კიდევ ერთი მითი ბენზინს ეხება. ბევრს გონია, რომ პრემიუმ ბენზინი ავტომატურად უფრო ძლიერ ძრავს ნიშნავს. რეალურად პრემიუმის მთავარი განსხვავება ოქტანური რიცხვია. თუ თქვენი ავტომობილი სწორედ ასეთ საწვავზეა გათვლილი, პრემიუმი აუცილებელია. მაგრამ თუ მწარმოებელი ჩვეულებრივ ბენზინს გირჩევთ, უფრო ძვირი საწვავის ჩასხმა, როგორც წესი, არც ცხენის ძალას მოგიმატებს და არც საწვავის ხარჯს მნიშვნელოვნად არ შემცირებს. და ახლა ზაფხულის ყველაზე საკამათო ცნობილი თემა. რა უფრო ეკონომიურია, კონდიციონერი თუ ღია ფანჯრები? ქალაქში დაბალ სიჩქარეზე ღია ფანჯრები ხშირად მართლაც უფრო ეკონომიურია. მაგრამ ავტომაგისტრალზე სიტუაცია იცვლება. 100-120 კმ/სთ ღია ფანჯრები ჰაერის წინააღმდეგობას მნიშვნელოვნად ზრდის, რის გამოც ძრავა მეტ ენერგიას ხარჯავს. ასეთ სიჩქარეებზე ხშირად კონდიციონერის გამოყენება უფრო ეფექტურიც კი შეიძლება იყოს. და ბოლოს ყველაზე ხმაურიანი თემა. მართლა უფრო ხშირად იწვის ელექტრომობილები? სოციალურ ქსელებში ასეთი ვიდეოები ხშირად ვირუსულად ვრცელდება, ამიტომ ბევრს გონია, რომ ეს ჩვეულებრივი ამბავია. მაგრამ სტატისტიკა აჩვენებს სხვა რამეს. კვლევების მიხედვით, შიდა წვის ძრავიანი ავტომობილები გაცილებით უფრო ხშირად იწვის, ვიდრე ელექტრომობილები. მართალია, ლითიუმ-იონური ბატარეის ხანძარი ჩაქრობისას უფრო რთულია, თუმცა თვითონ ასეთი შემთხვევები გაცილებით იშვიათი. ასე რომ ზოგჯერ ყველაზე ხმამაღალი ამბავი ყველაზე გავრცელებულ მოვლენას სულაც არ ნიშნავს. ავტომობილების სამყაროში მითები ხშირად 10 წლეულების განმავლობაში ცოცხლობს. მაგრამ ტექნოლოგიები იცვლება. და ის, რაც მამების ან ბაბუების მანქანებისთვის სწორი იყო, სულაც არ ნიშნავს, რომ ჩვენი მანქანისთვისაც ასეა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამოყენებისას გაეთანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
3: პირველად საქართველოში, საბურავების ტრეიდინგით ეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
4: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
5: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: ფიფქი 63 33.
6: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზს 6 ოქტომბრისთვის. დღეს დასავლეთ ზოგიერთ რეგიონში წვიმაა. 20 გრადუსია ტემპერატურა ბათუმში, ზუგდიდსა და სოხუმში. ვესტიაში 14, ოზურგეთში 18 გრადუსი, ფოთში 21. აღმოსავლეთის ზოგიერთ რეგიონში ხანმოკლე წვიმაა. 18 გრადუსი ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში. 20 გორსა და თელავში, 21 რუსთავში. დედაქალაქში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა, აგრეთვე ჰაერის ტემპერატურა 21 გრადუსს მიაღწევს.
3: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
2: 13 საათი და 19 წუთია.
3: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
4: თუ ეძებ აუცილებლად იპოვნი. თუ ნაპოვნია, ძებნა აღარ არის საჭირო. უბრალოდ ჩართე. ველგან სადაც საქართველოა.
5: Brooklyn phone. Remix, remix, remix.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრში.
1: როგორ შევაფასოთ ავტომობილის ავტომატური კოლოფი? ერიდან დიში გადართვა ძალიან რბილად უნდა მოხდეს, ანუ განსაკუთრებული ხმაური არ უნდა გამოსცეს. თუ მანქანა გადართვისას ხშირად ურტყამს, ესე იგი უკვე დაზიანება, ანუ დაზიანებულია ტრანსმისია. სწორზე სიარულისას დააკვირდით, რამდენად მალერ თავს იჩქარებს. წესით

0: დაახლოებით 3000-ზე უკვე უნდა შეიცვალოს. თუ აგვიანებს და მხოლოდ მაღალ ბრუნვაზე ამუშავა, ეს ნიშნავს, რომ კოლოფის ზეთია გამოსაცვლელი და მას ყურადღება უნდა მიაქციოთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 ლარად მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. Free, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური. როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TPC-სგან.
1: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri satsvavia. Sokar Giorgia Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharisxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
2: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, Schneider Electric-ის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამყარებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას, გადიდით მორიგების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ეგებს.
2: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
5: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.
1: ბოლო რამდენიმე წელია კანის მოვლის ინდუსტრიაში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული გაჯეტი LED ნიღაბია. თუ ადრე წითელი და ლურჯი სინათლის თერაპია მხოლოდ დერმატოლოგიურ კლინიკებსა და ესთეტიკურ ცენტრებში გამოიყენებოდა, დღეს მსგავსი მოწყობილობების შეძენა თითქმის ყველა შეუძლია. სოციალურ ქსელებში არაერთი ცნობილი სახე თუ ბიუტი ბლოგერი ყოველდღიურ რუტინაში LED ნიღბებს იყენებს და გვპირდება, რომ რამდენიმე კვირაში კანი უფრო სუფთა, გლუვი და ახალგაზრდული გახდება. მაგრამ რამდენად შეესაბამება ეს დაპირებები რეალობას? LED თერაპია კანზე სხვადასხვა სიგრძის სინათლის ტალღებით ზემოქმედებს. განსხვავებული ფერის სინათლეს განსხვავებული დანიშნულება აქვს, თუმცა ყველაზე შესწავლილი და ფართოდ გამოყენებული ორი მათგანია: წითელი და ლურჯი. წითელი სინათლის თერაპია ბოლო წლებში anti-age მიმართულების ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო მეთოდად მიიჩნევა. კვლევების მიხედვით, შესაბამისი ტალღის სიგრძის წითელი სინათლე აღწევს კანის შედარებით ღრმა ფენებში და უჯრედებში ენერგიის გამომუშავებას ასტიმულირებს. სწორედ ამიტომ, რეგულარული გამოყენებისას შესაძლოა გაუმჯობესდეს კოლაგენის გამომუშავება, შემცირდეს წვრილი ნაოჭების ხილვადობა, გაიზარდოს კანის ელასტიკურობა, კანი უფრო ერთგვაროვანი და ნათელი გახდეს. თუმცა სპეციალისტები ხაზს უსვამენ, რომ LED ნიღაბი ბოტოქსის, ფილერების ან პროფესიული ლაზერის პროცედურების ალტერნატივა არ არის. მისი ეფექტი გაცილებით ნაზი და თანდათანობითია, ამიტომ შედეგისთვის მოთმინება აუცილებელი. LED ნიღბების მეორე ყველაზე მოთხოვნადი ფუნქცია აკნეს მკურნალობაა. ლურჯი სინათლე მოქმედებს იმ ბაქტერიებზე, რომლებიც ანთებითი გამონაყარის განვითარებაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ. სწორედ ამიტომ, სუბუქი და საშუალო სიმძიმის აკნეს შემთხვევაში რეგულარული გამოყენება ზოგიერთ ადამიანს ნამდვილად ეხმარება. ამასთან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, რომ ძიმე აკნეს LED ნიღაბი ვერ განკურნავს. ჰორმონალური აკნეს დროს მხოლოდ სინათლის თერაპია საკმარისი არ არის. საუკეთესო შედეგს ხშირად კანის წორ მოვლასა და ექიმის მიერ დანიშნულ მკურნალობასთან ერთად იძლევა. ბევრს აინტერესებს, თუ LED თერაპია მართლაც მუშაობს, რატომ გვთავაზობენ იგივე პროცედურას ესთეტიკურ კლინიკებშიც. პასუხი მარტივია: პროფესიული მოწყობილობები გაცილებით მაღალი სიმძლავრით მუშაობს. ზუსტად განსაზღვრული ტალღის სიგრძე აქვს და სპეციალისტის კონტროლის ქვეშ გამოიყენება. სწორედ ამიტომ შედეგიც ხშირად უფრო სწრაფი და შესამჩნევია. სახლის პირობებში გამოყენებისთვის განკუთვნილი LED ნიღბები უსაფრთხოების მიზნით ნაკლებად ინტენსიურია. შესაბამისად, ეფექტის მისაღებად მათი გამოყენება კვირების, ზოგჯერ კი თვეების განმავლობაშია საჭირო. LED ნიღბის ეფექტურობა დიდწილად დამოკიდებულია რეგულარულობაზე. სპეციალისტების უმეტესობა გვირჩევს, ნიღაბი გამოვიყენოთ სრულად გასუფთავებულ კანზე, დავიცვათ მწარმოებლის მიერ რეკომენდირებული დრო. პროცედურის შემდეგ გამოვიყენოთ დამატენიანებელი საშუალებები და არ ველოდოთ შედეგს რამდენიმე გამოყენების შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანია უსაფრთხოების საკითხიც. სერტიფიცირებული LED ნიღბები უმეტეს შემთხვევაში უსაფრთხოდ მიიჩნევა. ისინი არ ასხივებენ ультраისფერ სხივებს და კანს არ წვავენ. თუმცა გარკვეულ შემთხვევებში მათი გამოყენება რეკომენდირებული არ არის, მაგალითად ფოტომგრძნობელობის დროს. თუ ადამიანი იღებს ფოტომგრძნობელობის გამომწვევ მედიკამენტებს, ასევე თვალის ზოგიერთი დაავადების არსებობისას და იმ შემთხვევაში, თუ ამის შესახებ ექიმი აფრთხილებს. LED ნიღაბი ნამდვილად არ არის მხოლოდ TikTok-ის მორიგი ტრენდი. წითელი და ლურჯი სინათლის თერაპიის ეფექტურობაზე არაერთი სამეცნიერო კვლევა არსებობს, განსაკუთრებით მსუბუქი აკნესა და კანის დაბერების ადრეული ნიშნების მიმართულებით. თუმცა არანაკლებ მნიშვნელოვანია მოლოდინის სწორად განსაზღვრაც. LED ნიღაბი არ არის სასწაულმოქმედი მოწყობილობა, რომელიც რამდენიმე პროცედურაში 10 წლეულებს მოგაკლებთან აკნეს სამუდამოდ გააქრობს. ის უფრო დამხმარე ინსტრუმენტია, რომელიც სწორ სკინკეერთან მზისგან დაცვასა და საჭიროების შემთხვევაში პროფესიულ მკურნალობასთან ერთად მუშაობს.
0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.

0: რეკლამა.
1: განაახლე ავტომობილი ტერალიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-555-55.
2: რას ვაკეთებთ, როცა ყელი გტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: Wildberries. Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries.
19: Wildberries.
20: Wildberries.

0: ფერად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: Can I have a ticket please? Oh, everybody's here. Everybody's here. Now he's at home.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: იბრუნდებით პირდაპირ ეთერში საათის მიწურულს ამჯერად დანიიდან. ქვეყანამ საკუთარი ტერიტორია დაახლოებით 300,000 კვადრატული მეტრით გაზარდა. თუმცა ეს ახალი მიწა საზღვრების ცვლილების შედეგად არ გაჩენილა. ტერიტორია ზღვის სანაპიროზე ხელოვნურად შექმნეს. ფერმან ბელტის წყალქვეშა გვირაბის მშენებლობის დროს ზღვის ფსკერიდან ამოღებული მასალის გამოყენებით. როგორია? ახალი ტერიტორია დანიის სამხრეთ ნაწილში როდბი ჰავნის მახლობლად მდებარეობს. პროექტის ფარგლებში ზღვის ფსკერიდან დიდი რაოდენობით მასალა მოიღეს, რომელიც გვირაბის სამშენებლო სამუშაოების შემდეგ სანაპიროს ახალი ლანდშაფტის შესაქმნელად გამოიყენეს. დაახლოებით 300,000 კვადრატული მეტრი ტერიტორია დაახლოებით 42 საფეხბურთო მოედნის ზომაში ადგენს. ეს პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი სანაპირო ბუნებრივი ზონის მხოლოდ პირველი ნაწილია. საბოლოოდ ასეთი ტერიტორია დაახლოებით 7 კილომეტრის სიგრძეზე უნდა მოეწყოს. ახალი მიწა მხოლოდ სამშენებლო ნარჩენების განთავსებისთვის არ გამოუყენებიათ. ტერიტორია სპეციალურად არის დაგეგმილი სანაპირო ბუნებრივი ლანდშაფტის სახით და მასზე სამი ტბაც შეიქმნა, რაც მცენარეებისა და ცხოველებისთვის შესაბამისი გარემოს შექმნას შეუწყობს ხელს. პროექტი ფერმარ ბერტლის წყალქვეშა გვირაბის მშენებლობის ნაწილია და ეს გვირაბი დანიასა და გერმანიას დააკავშირებს. კონსტრუქცია სარკინიგზო და საავტომობილო მოძრაობისთვის არის განკუთვნილი და მისი მშენებლობისას ზღვის ფსკერიდან ამოღებული მასალის მნიშვნელოვანი ნაწილის ხელახლა გამოყენება გადაწყდა. დანიის ახალი სანაპირო ტერიტორიის პირველი ნაწილი ოფიციალურად 1 სექტემბერს გაიხსნა. ღონის ძივის ფარგლებში ადგილობრივმა მცხოვრებლებმა და მოსავლებმა ახალი ლანდშაფტი დაათვალიერეს და ბილიქსაც გაისეირნეს. ახალი მიწა შექმნეს მოკლედ რა. ესე იგი თუ არ ყოფნის ტერიტორია, შექმენი იგი. ძალიან კარგია. შლაგერის ფარგლებში საათის ბოლო შემსრულებელი დაგებრუნდებით უკვე მომდენო საათში.
2: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 14 საათია.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: ყოველთვის. ფერადი დაღლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰოლივუდის მსახიობებმა ყველაზე კარგად იციან როგორ ებრძოლონ ზედმეტ კილოგრამებს, თუმცა ამ დროს ისინიც უშვებენ შეცდომებს, რაც ჯანმრთელობის ფასად უჩნდებათ. ხშირ შემთხვევაში ეგრეთ წოდებული სწრაფად ეფექტური დიეტების ფონზე წონაში კლება ხდება სითხის დიდი ოდენობით დაკარგვის ხარჯზე. ასეთი დიეტის შემდეგ კი კიდევ უფრო სწრაფად იმატებ წონაში. უკეთესია ისეთი დიეტის დაცვა, რომლის დროსაც კვირაში დაახლოებით 1 კილოგრამს დაიკლებ და საკვებიც დაბალანსებული იქნება. თავაზობთ ჰოლივუდში ყველაზე პოპულარული დიეტა თავისი უარყოფითი მხარეებით.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.
1: კომპოსტოს დიეტა. ეს არის დიეტა, რომელიც ცნობილია როგორც წონაში სწრაფად დაკლების ფანატი. ამ დიეტის დროს 7 დღის განმავლობაში უნდა მიირთვათ კომპოსტოს წვნიანი, ხილთან, ბოსტნეულთან, თევზთან და ქათამთან ერთად. ამბობენ, რომ ამ დიეტით ერთ კვირაში რამდენიმე კილოგრამის დაკლებაა შესაძლებელი. როგორც ცნობილია, კომპოსტო ცხიმების წვას უწყობს ხელს. ალბათ გაინტერესებთ ბნევს თუ არა ჯანმრთელობას. ასეთი დიეტის დროს ორგანიზმი კარგავს კუნთოვან ქსოვილს და იღებება ნივთიერებათაცვლა. შეიძლება ზიანი მიაყენოთ ნაწლავებს, ასეთ დროს კარგავთ ნახშირწყლებს და არა ცხიმს. არ არის ბალანსირებული და თუ ნების ყოფა არ გაქვთ, ვერც გაუძლებთ. ერთი კვირის შემდეგ კი თუ ჩვეულ რეჟიმში დაიწყებთ ჯამას, ორმაგად მოიმატებთ. ეს დიეტა კარგია მათთვის, ვინც რამდენიმე კილოგრამი მოიმატა და ისევ ჩვეულ წონას უნდა დაუბრუნდეს. გრეიპფრუტის დიეტა. ყოველი ჭამის შემდეგ საჭიროა ნახევარი გრეიპფრუტის მირთმევა. ის შეიცავს ფერმენტებს, რომლებიც ხელს უწყობს ცხიმის ზვას. ასევე კალორიების რაოდენობა უნდა იყოს, რაც შეიძლება ნაკლები. ამბობენ, რომ ასეთი დიეტით სამ კვირაში 10 კილოგრამის დაკლებაა შესაძლებელი. როგორც ცნობილია, სწორედ ამ დიეტით სარგებლობდა ძალიან ბევრი ცნობილი ადამიანი. არის თუ არა ჯანმრთელობისთვის საზიანო? გრეიპფრუტი დიდი რაოდენობით C ვიტამინს შეიცავს. ვარდისფერი გრეიპფრუტი კი ბეტა-კაროტინსაც. ყველა დაბალკალორიული დიეტა ძალიან საზიანოა ორგანიზმისთვის, განსაკუთრებით კი საჭმის მომნელებელი სისტემისთვის. გარდა ამისა, იკარგება კუნთოვანი ქსოვილი. ამ დიეტის დაცვა შეიძლება იმ შემთხვევაში, თუ ალერგია არ გაქვთ ციტრუსებზე და ამასთან მოგწონთ გრეიპფრუტის გემო. დიეტა ძალიან დაბალკალორიულია. ამის გამო ხშირად გექნება ცისუსტე და გაღიზიანებადობა. გარდა ამისა, შესაძლოა სპორტითაც ვერ დაკავდეთ, ვინაიდან ამისთვის უბრალოდ ძალა არ გეყოფათ. სხვათა შორის, თუ გრეიპფრუტს ჩვეულებრივად დღის რაციონში დაიმატებთ, ის დაგეხმარებათ რამდენიმე ზედმეტი კილოგრამის დაკლებაში.
0: ფერადი დაღლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
2: Spent 24 hours, could've bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour.

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
3: Wildberries.
4: პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
5: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.ჯი.
6: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაფის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერე აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაფი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: HelpG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
10: Tetesepti Imusani, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. Tetesepti Imusani ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. Tetesepti Imusani ვირუსებისა და გაციებისაგან ეფექტური დაცვა.
11: Tetesept 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა უნდა გაითვალისწინონ ორსულმა მძღოლებმა? ორსულობის მესამე ტრიმესტრში ფეხბურთელებმა მანქანა მხოლოდ მოკლე დისტანციებზე უნდა მართონ. მუცელში მყოფ პატარას არ მოსწონს, როცა დედა საჭესთან წელში მოხრილია. პატარები ამ დროს ხშირად ურტყამენ დედებს, რაც შეიძლება საკმაოდ მტკივნეული იყოს და საჭესთან მჯდომ დედას კონცენტრაცია დააკარგვინოს. თუ კი შორგზაზე წასვლა გარდაუვალია, ფეხბურთელმა ხშირად უნდა შეისვენოს, კარგად იკვებოს და ბევრი სითხე მიიღოს. თუ ორსულ ქალს ამ პერიოდში გულისრევის შეგრძნება აწუხებს, უმჯობესია რომ საჭესთან დაჯდომაზე და მანქანის მართვაზე უარი თქვას. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: Una dos y tres volver a empezar. La vida va pasando y todo sigue igual. ¿Qué importa lo que pudo ser y no será?

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომადული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ ხვალისთვის. ხვალ 7 ოქტომბერია. დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში დღე უნალეკოდ ჩაივლის. ხვალ 20 გრადუსი იქნება ტემპერატურა ბათუმში, ქუთაისსა და სოხუმში. ესტიაში 13, 21 ზუგდიდში, ფოთსა და ქუთაისში, ოზურგეთში კი 18 გრადუსამდე გადდება ჰაერი. აღმოსავლეთის ზოგიერთ რეგიონში წვიმს 16 გრადუსი, ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 18 გორსა და თელავში, 22 რუსთავში. დედაქალაქში კი მზიანი დღეა. ჰაერის ტემპერატურა ხვალ თბილისში 22 გრადუსს მიაღწევს.

0: რეკლამა.
1: პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარი. ტელევიზორი 359 ლარი. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარი. მაცივარი 659 ლარი. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
0: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაინტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63 33.
0: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 510 500.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591 32 53 53.
4: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%-ს. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
5: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონით და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონით და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
6: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან. გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
11: 14:20-ზე ჩვეულების ამებრ კვლავ მოგესალმებით და გეტყვით, რომ დადგა დრო მორიგი სპორტული სიახლეების. ახლოვდება ოქროს ბურთის დაჯილდოების ცერემონია, რომელიც წელს ლონდონში 26 ოქტომბერს ჩატარდება. სხვათა შორის ეს ბაუნდორის საიუბილეო 70-მეათე დაჯილდოება გახლავთ. ამასთან დაკავშირებით ესპანეთის ნაკრებისა და ბარსელონას ყოფილმა ნახევარმცველმა ანდრეს ინიესტამ ამ პრიზის მომავალ გამარჯვებულზე ისაუბრა. მინდა ეს ჯილდო ესპანელმა ფეხბურთელმა მოიგოს? ფიქრობე, ძალიან ლამაზი იქნება მის გათვალისწინებით, თუ რა გააკეთეს მათ, როგორც ინდივიდუალურად, ისე გუნდურად. ფიქრობ, სწორედ ასე უნდა იყოს. ციტირებს ინიესტას გამოცემა მარკა. მე ჩემ თავს გავუკეთებ ციტირებას და ჩვენ ძალიან ვიდა, რომ ოქროს ბურთი ხუჭა კვარაცხელია მოიგოს.
12: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
11: აზერბაიჯანის დედაქალაქ ბაქოში მიმდინარე ძიუდოს მსოფლიო ჩემპიონატის მესამე საშეჯიბრო დღეს ლაშა შავდათუაშვილი სამწუხაროდ ტურნირს ნაადრევად გამოეთიშა. ლაშა ასპარეზობაში მეორე წრიდან ჩაერთო და კოსოვოელ დარდან სენასთან დამატებით დროში შიდოებით დამარცხდა. სამაგიეროდ ეთერლი პარტელიანმა ზღაპრული იპო კონით დაამარცხა ბრაზილიელი სარა სოუზა და ნახევარფინალში ხორვატ ანა პულიზის შეხვდება. ფაქტია, რომ მეტოპ წინვალე ფორმაში ადამ ზადარის ტიტულის დასაცავად. სამწუხაროდ მისივე წონაში პირველივე ბრძოლა წააგო ნინო ლოლაძემ, რომელიც იაპონელ აკარი ომურისთან ასიაკომიში დამარცხდა. განვაგზოთ კალათბურთით, ახლოვდება NBA-ს 2026-27 წლების სეზონი. ამასთან დაკავშირებით ტელეკომპანია ESPN-მა შეადგინა ამ მომავალი სეზონის საუკეთესო კალათბურთელების ტოპ 50-ეული. გაგაცნობთ პირველ 10-ეულს, ალბათ არ იქნება ინტერეს მოკლებული. მაშინ ასე 10 ადგილზე გავიდა დონოვან მიჩელი კლივლენდიდან, მეცხრეზე ჯეისონ ტეიტუმი ბოსტონის კალათბურთელი, მერვეზე კეით კანინგემი დეტროიტის იტიდან, მე7-ზე ენტონი ედუარდსი მინესოტა, მე6-ზე ადგილი ერგო ჯეილენ ბრანსონს ნიუ-იორკ ნიქსიდან, მე5-ზეა იანის ატეტოკუნპო მაიამი, მე4-ზე ლუკა დონჯიჩი ლეიკერსი, საუკეთესო სამეული კი ასე გამოიყურება, მე3-ზეა შეი გილჯეს ალექსანდერი ოკლაჰომა სიტიდან, მე2-ზე ვიქტორ ვემბანიამა სან ანტონიო და პირველზე ნიკოლა იოკიჩი დენვერ ნაგეტსი.
13: სპორტის სიახლეები ავტორ
11: UEFA-ს ერთა ლიგის 2026-27 წლების სეზონის ჯგუფური ეტაპის დიდი ნაწილი უკვე დასრულდა, დარჩა მხოლოდ ორი ტური, რომელიც ნოემბრის სანაკრებო პაუზის დროს გამართება. სამწუხაროდ ახალი მწვრთნელის მიუხედავად ჩვენმა გუნდმა წარმატების ფორმულა ვერა და ვერ იპოვა. მართალია, გიორგი მამარდაშვილის დამსახურებით 4 თამაშში სულ 2 გოლი გაუშვით, თუმცა ნოემბრის წინ შესვენებაზე ბიორ ჯგუფში ბოლო ადგილით 2 ქულითა და 0 გოლით გავედით. საქართველოს ნაკრებმა დაკარგა პირველი ადგილის შანსი და ავტომატურად ერთა ლიგიდან ევროპის ჩემპიონატის პლეი-ოფში გადასვლის შანსიც. რჩება ორი თამაში შინ უნგრეთთან და სტუმრად ნეიტრალურ მოედანზე უკრაინასთან. გუნდს მხოლოდ ერთი მიზანი უნდა ჰქონდეს, როგორმე მეორე ადგილზე გასვლა, რითაც შესაძლოა ევროზე გასვლის შანსი გაიზარდოს და რეალურიც გახდეს. კიდევ ერთი, რითაც მეორე ადგილი კარგია, A-ლიგის პლეი-ოფში თამაშის უფლებაა, შეიძლება გაჩნდეს ეს შანსი ევროპის ელიტურ გუნდებთან თამაშის. ასე რომ წარმატებები უსურვოთ ჩვენს ნაკრებს დარჩენილ ორ თამაშში და მაქსიმალური ქულების აღება. ანდროისთვის სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები. უფრო ცლად შეგიძლიათ დახილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამშაბათ დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით.
10: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
1: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14.95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეტჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელად ჭკვიანური.
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდესესკი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TPC-სგან.
3: კბილისი ამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება. ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: გაიყვანე მანქანა ავტოსერვის ავტოსადგომიდან 0 არა დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-098-162 ან მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული ნობელ ჰერცის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. ნობელ ჰერცი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: What are you talking about, Marie?
2: Malcolm, you can encourage me to have a life of my own, but that's bullshit. You don't actually want me to have a life that is separate from yours because you are too fucking needy.

მალკოლმი და მარი. პანდემიის პერიოდში 2021 წელს გამოვიდა შავ-თეთრი რომანტიკული დრამა სემ ლევენსონის რეჟისორობით. ხოლო ზენდაიამ და ჯონ ვაშინგტონმა თავარი როლის გარდა ასევე მოირგეს პროდიუსერის ამპლუაც. პროექტი იყო პირველი ჰოლივუდური სრულმეტრაჟიანი ფილმი, რომელიც მთლიანად დაიწერა, დაფინანსდა და წარმოიქმნა COVID-19-ის პანდემიის დროს. გადაღებები კი საიდუმლოდ მიმდინარეობდა 2020 წლის ივნისსა და ივლისში.

ფილმის სცენარი და დრამატურგია კრიტიკულად შეფასდა, მაგრამ წყვილმა წარუშრელი შთაბეჭდილება დატოვა საზოგადოებაზე. შესრულებული როლისთვის ზენდაია კრიტიკოსების 26-ე დაჯილდოებაზე საუკეთესო მსახიობი ქალის ნომინაციაში იყო ნომინირებული. 2020 წლის სექტემბერში Netflix-მა ფილმის დისტრიბუციის უფლებები $30 მილიონად შეიძინა, რითაც HBO-ს, Amazon Studios, Searchlight Pictures, მასთან ერთად Apple TV+-სა და Focus Features-ს აჯობა. Now I

ფილმი კინოთეატრებში 2021 წლის 29 იანვარს გამოვიდა, ხოლო Netflix-ზე 2021 წლის 5 თებერვლიდან სტრიმინგით გადიოდა. ფილმი ნომინირებული იყო როგორც Critic Choice Movie Award-ზე, ასევე Hollywood Critic Association-ზე. კატეგორიით საუკეთესო მსახიობი ქალი, ხოლო საუკეთესო პერფორმანსისთვის MTV Movie and TV Award-ზე.

ძმა ლაბრინთმა, რომელიც თავისი უნიკალური სტილით გამოირჩევა და ბოლო პერიოდში არაერთი ფილმისთვის უმუშავია. აღსანიშნავია, რომ ადრეულ წლებში სემ ლევენსონს ჰქონდა ლაბრინთთან მუშაობის გამოცდილება ნამუშევრისთვის ეიფორია. ამას გარდა, საუნდტრეკთა კრებულში ვისმენთ Outkast-ს, James Brown-ს, William Bell-ს, Little Sims და სხვა.

0: ჰყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
1: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
2: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით, ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-5555.
3: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონადი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონადი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
4: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
5: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბის და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი. ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%-ს. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
7: ისტორია სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ Linkin Park-ზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. Linkin Park-ი 30 სექტემბრიდან.
2: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა უნდა გაითვალისწინონ ორსულმა მძღოლებმა? ორსულობის მესამე ტრიმესტრში ფეხძიმე ქალებმა მანქანა მხოლოდ მოკლე დისტანციებზე უნდა მართონ. მუცელში მყოფ პატარას არ მოსწონს, როცა დედა საჭესთან წელში მოხრილია. პატარები ამ დროს ხშირად ურტყამენ დედებს, რაც შეიძლება საკმაოდ მტკივნეული იყოს და საჭესთან მჯდომ დედას კონცენტრაცია დააკარგვინოს. თუკი შორგზაზე წასვლა გარდაუვალია, ფეხძიმემ ხშირად უნდა შეისვენოს, კარგად იკვებოს და ბევრი სითხე მიიღოს. თუ ორსულ ქალს ამ პერიოდში გულისრევის შეგრძნება აწუხებს, უმჯობესია რომ საჭესთან დაჯდომაზე და მანქანის მართვაზე უარი თქვას. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ ხვალისთვის. ხვალ დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია, უმეტეს რეგიონში უნალე გვამინდი. 20 გრადუსი ქუთაისში, ბათუმსა და სოხუმში, 13 მესტიაში, 21 ზუგდიდსა და ფოთში. აღმოსავლეთის ზოგიერთ რეგიონში წვიმს, 16 გრადუსი ახალციხესა და ბორჯომში, აგრეთვე ცხინვალში, 18 გორსა და თელავში და 22 რუსთავში. დედაქალაქში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსს მიაღწევს.
3: საათი სპონსორია RMG. RMG-ის დროით საქართველოში
2: 15:23.
3: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.
4: შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1.
5: ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ანდარეკე 032 2511.
3: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს ცესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ტეტესეპტ.
5: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჭა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
4: ტეტესეპტ.
6: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

გრემშიდობის სრულია საქართველოს 15 საათი 32 წუთი ფიქსირდება ქალაქის დროით განსაიწყებს ავტორადიო სტალფაზე მუშაობას არც ისე დიდხნიანი განშორება გამოგვევიდა გუშინაც თქვენთან ერთად ვიყავი და დღევანდელ საღამოსაც გავატარებ თქვენთან ერთად დღის მთავარი და ყველაზე საინტერესო ამბებით რომელიც მოიცავს კულტურას შოუ ბიზნესსა და ამავდროულად ტექნოლოგიურ სიახლეებს

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. შესაძლებელია თუ არა არაპროფესიონალისთვის გარეგნული დაზიანებების მიხედვით იმის გაგება, არის თუ არა მანქანა დაზიანებული და აღდგენილი. შევხედოთ ავტომობილს გვერდიდან, რომელი მხრიდანაც სხვადასხვა ნივთი რეკლავს. თუ ის აღდგენილია, იოლად შეემჩნევა დალღები, ანუ მას არ ექნება იდეალურად სწორი ზედაპირი. ავტომობილი იღებება ნაჭრებად, ცალკე ფრთა, ცალკე კარი, გარდამავალ ადგილებში კი ყველაზე მეტად ეთყობა დეფექტები. თუ კარსა და ფრთას შორის დიდი განსხვავებაა, ეს ნიშნავს, რომ ის მხოლოდ შეხებილი კი არა, აღდგენილიცაა. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდესესკი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri zatsvavia. Sokar Giorgio Petroleumma, Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan, umaglesi kharisxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam, Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri zatsvavit.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი: 558 510 500. მოასარი სანამდროა.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbanki MBC-ს თავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. Пантопра чакрос ханзарс кучи და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართებებს.
7: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივა და ერთიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@gize ან დაგვეკავშირდით 577-3010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
8: სურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-90-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr
9: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გაგები

პოდკასტო ეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: კოსმოსური ეპოქის ოქროს ხანა. ტელევიზორებში დაფრინავენ ასტრონავტები. ცაში რეაქტიული თვითმფრინავები ტოვებენ თეთრ გველს. ეს 60-იანი წლებია. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ერთ ჩვეულებრივ 7 დილას თქვენ ქუჩაზე მეზობლის ავტოფარეხიდან სწორედ ასეთი ბოინგის მსგავსი რეაქტიული ყრუ სტვენის ხმა ისმის. ავტოფარეხის კარი იხსნება და გამოდის ბრინჯაოსფერი ფუტურისტული დიზაინის მანქანა, რომელსაც გამონაბოლქვის ქვის ჩვეულებრივი მილების ნაცვლად ნამდვილი რეაქტიული ტურბინები უჩანს. ეს არ არის ჰოლივუდის სამეცნიერო ფანტასტიკა. ეს იყო დღე, როდესაც მომავალი მართლა დადიოდა ქუჩებში. იმ ეპოქაში, როცა ამერიკული საავტომობილო ინდუსტრია გიგანტური მძიმე ვირვაძრავებით იყო შეპყრობილი, კომპანია კრაისლერის მთავარმა ინჟინერმა ჯორჯ ჰიუბნერმა გადაწყვიტა დგუშებიანი ძრავები წარსულის გადმონაშთი იყო. დაისახა მიზანი, რომელიც დღესაც კი სიგიჟე ჟღერს. ავტომობილში რეაქტიული ავიამანქანის ტურბინა უნდა ჩაედგა. ასე დაიბადა ეგრედ წოდებული Chrysler Turbine Car. ის არ ქავდა არაფერს, რაც მანამდე შექმნილა. არანაირი ვიბრაცია, არანაირი ანტიფრიზი, არანაირი ზეთის გამოცვლა. ძრავა შედგებოდა მხოლოდ მეხუთედი ნაწილებისგან ჩვეულებრივ სისტემასთან შედარებით და ტრიალებდა წარმოუდგენელი სიჩქარით. წუთში 44000 ბრუნვით. მაგრამ თავი ჯადოქრობა კაპოტქვეშ კი არა საწოვის ავზში იმალებოდა. ჰიუბნერის ტურბინას შეეძლო იმუშავა აბსოლუტურად ნებისმიერ სითხეზე, რომელიც იწვოდა და რომელსაც ჟანგბადთან შერევა შეეძლო. არანაირი დამოკიდებულება ბენზინზე. ინჟინრები ლაბორატორიებში მას ნავთით, დიზელით და მაზუთით ტესტავდნენ. თუმცა ლეგენდარული სტატუსი ამ მანქანამ სრულიად სხვა ექსპერიმენტების შედეგად შეიძინა. საფრანგეთში პრეზენტაციის დროს ავზში ძვირადღირებული სუნამ Chanel No. 5 ჩაასხეს და მანქანა უპრობლემოდ დაიქოქა. მექსიკაში სტუმრობისას კი თავად მექსიკის პრეზიდენტმა სთხოვა ინჟინრებს გამოეცადოთ ადგილობრივი სუფთა ტეკილა. ინჟინერებმა ტეკილა ავზში ჩაუშვეს, ძრავამშვეული რეაქტიული სტვენა დაიწყო და ავტომობილმა შეუფერხებლად გაიარა მექსიკის ქუჩები. ის მუშაობდა არაქისის ზეთზე, თმის ლაქსზე, ალკოჰოლურ სასმელებზე. ეს იყო უსაზღრო ენერგეტიკული თავისუფლების განსახიერება. კომპანიამ გადაწყვიტა, რომ ეს საოცრება მხოლოდ საგამოფენო პავილიონებში არ უნდა დარჩენილიყო. დაიწყო საავტომობილო ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გაბედული სოციალური ექსპერიმენტი. მათ ხელი დააწყეს 50 იდენტური ბრინჯაოსფერი ავტომობილი. იტალიური გიას დიზაინის ძარით და სრულიად უფასოდ 3 თვით ჩვეულებრივ ამერიკულ ოჯახებს დაურიგეს. 200 მეტმა ადამიანმა მიიღო შესაძლებლობა ყოველდღიურად ეტარებინა ეს კოსმოსური ხომალდი. ისინი დადიოდნენ სუპერმარკეტებში და ჰყავდათ ბავშვების სკოლაში და ყოველ შუქნიშანზე გამრავლების გაოცებულ მზერას აწყდებოდნენ. ძღოლები იხსენებდნენ, რომ მანქანის ტარება უფრო თვითმფრინავის პილოტირებას გავდა. გაზის პედალზე დაჭერასა და აჩქარებას შორის პატარა პაუზა იყო. ზუსტად ისეთი ინერცია, როგორიც რეაქტიულ ლაინერებს აქვთ ხოლმე აფრენის წინ. მილიონზე მეტი გავლილი კილომეტრისა და უამრავი აღფრთოვანებული გამოხმაურების მიუხედავად, მომავალი მოულოდნელად დასრულდა. რატომ არ შეხედავთ დღეს ტურბინიან ავტომობილებში? მიზეზი ლოგიკური, მაგრამ ტკივნეული იყო. პირველ რიგში წარმოების სიძვირე. ტურბინის შიდა ნაწილები მოითხოვდა ეგზოტიკურ და იშვიათ ლითონებს, რათა ექსტრემალური ტემპერატურისთვის გაეძლოთ. გარდა ამისა, 60-იანი წლების ბოლოს ამერიკაში მკაცრი ეკოლოგიური რეგულაციები შემოდიოდა. მართალია, მანქანა ნახშირბადს თითქმის არ უშვებდა, მაგრამ აზოტის ოქსიდის მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალი ჰქონდა. და რაც მთავარია, მყისიერ აჩქარებას მიჩვეული მძღოლებისთვის ტურბინის ეს დაგვიანებული რეაქცია ბაზარზე მასობრივად გასაყიდად სარისკო აღმოჩნდა. ამის ფინალი კი ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული კადრია დოკუმენტალისტიკაში. ექსპერიმენტის დასრულების შემდეგ კომპანია უმძიმესი ფინანსური არჩევანის წინაშე შედადგა, რადგან ძარები იტალიაში იყო დამზადებული მანქანების შესანარჩუნებლად უზარმაზარი საიმპორტო გადასახადი უნდა გადაეხადათ. საზოგადოებისთვის მიყიდვა უსაფრთხოების რისკებს შეიცავდა, ამიტომ საიდუმლოდ პრესის და გულშემატკივრებისაგან მალულად მანქანები ჯართის გადამამუშავებელ პოლიგონზე წაიყვანეს. გიგანტურმა საწნეხმა ულმობლად სათითაოდ გაანადგურა 46 უნიკალური ეგზემპლარი. ლითონის მსხვრევის ხმა თითქოს მთელი ეპოქის დასასრულს იუწყებოდა. გადარჩა მხოლოდ 9 ავტომობილი, რომლებსაც ტურბინები გამოურთეს და გადამალეს მუზეუმებში. დღეს, როდესაც ინდუსტრია ელექტრომობილებზე გადადის და ჩვენ გამუდმებით ნერვიულობთ დამტენების რაოდენობაზე თუ ბატარეის რესურსზე, Chrysler-ის რეაქტიული მანქანის ისტორიას უცხოანაირად ჟღერს. ეს იყო დრო, როდესაც ინჟინრებს არ ეშინოდათ ყველაზე შეშლილი იდეების რეალობად ქცევის. მანქანა, რომელიც გადარჩენისთვის არც კაბელს ითხოვდა და არც სპეციფიკურ ბენზინგასამართს ადგურს. მანქანა, რომელსაც შეეძლო წინ წასულიყო ტეკილათი სუნამოთი ან თუნდაც ჩვეულებრივი ზეთით. ისტორია ხშირად ივიწყებს დამარცხებულებს, მაგრამ ეს ბრინჯაოსფერი მოჩვენება თავის რეაქტიული სტვენით სამუდამოდ დარჩა შეხსენებად. ზოგჯერ ის მომავალი, რომელზეც უარი ვთქვით, გაცილებით უფრო საინტერესოა, ვიდრე აწმყო, რომელშიც ახლა ვცხოვრობთ.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: ერთობის მორიგი მუსიკალური საათი იწყება ავტორადიოს ტალღაზე. ამჯერად ვუსმენდით რუბრიკას ავტოსტორის თემოსთან ერთად, რომელიც გვაწოდდა საინტერესო ცნობებს ავტომობილებთან დაკავშირებით. საეთერო სტუდიაში მე კვლავაც შეგახსენებთ, რომ გვანც აგრძელებს მუშაობას და ამჯერად ტექნოლოგიური ამბებით დავიწყებთ ამბების განხილვას, რომელიც უკავშირდება ელექტრომობილებს. ამბავი ასეთი გახლავთ, რომ ევროპაში ელექტრომობილების გაყიდვა 2026 წელს რეკორდულ მაჩვენებელს მიაღწია. წლის პირველი 8 თვის განმავლობაში ევროკავშირის ქვეყნებში 1 მილიონზე მეტი ახალი ელექტრომობილი დარეგისტრირდა, რაც გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 45% მეტი არის.

0: ამ პერიოდში ელექტრომობილების წილმა ახალი ავტომობილების ბაზარზე 22% შეადგინა. ევროპის ელექტრომობილების ბაზრის სწრაფ ზრდას რამდენიმე ფაქტორი განაპირობებს. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ახალი შედარებით ხელმისაწვდომი მოდელების გამოჩენა არის. კვლევის მიხედვით კი 2026 წელს ევროპულ მომხმარებლებს ელექტრომობილების დაახლოებით 50%-ით მეტი არჩევანი აქვთ ვიდრე 1 წლის წინ. ამ ინფორმაციას ოდნა მოგვიანებით დაუბრუნდებით, მანამდე კი მცირეოდენ სარეკლამო ჭრას მოვისმენთ.
1: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
0: 16 საათი და 11 წუთია.
1: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის. რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TPC-სგან.
1: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათონიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63-33.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სასარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: Healthy G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია healthy.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Healthy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა შეიძლება იყოს მიზეზი თუ ხელსაწყობის დაფაზე ინთება წითელ ფრჩხილებში ჩასმული ძახელის ნიშანი, ანუ ის ნატურა, რომელიც ხელის მოხრუჭის ამოწევისას ინთება, მაგრამ მოხრუჭი რეალურად არ არის ამოწეული. მანქანა სამოხრუჭე სისტემაში სამოხრუჭე სითხეა კლია და დამატება საჭიროებს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ბევრი სითხის დამატება კარგი არ იქნება. სავარაუდოდ სითხის დონემ დაიწია, რადგან სამოხრუჭე ხუნდები რაღაც დონემდე გაცვდა. სასურველია გადაამოწმოთ ხუნდების მდგომარეობაც. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ინფორმაციით გიბრუნდებით კიდევ ერთხელ, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა დასავლეთ საქართველოში. ველოდება დღის მანძილზე უნალეკო დღეები. რაც შეეხება ტემპერატურას, ქალაქებში გადანაწილდა შემდეგნაირად: სოხუმს 20 გრადუსი ელისისევე როგორც ქუთაისსა და ბათუმს, მესტიაში 13 გრადუს პროგნოზირებენ 21 ზუგდიდში, 18 კი დაფიქსირდება ოზურგეთში, ფოჩიც 21 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, ახალციხეში, ბორჯომში და ცხინვალში 16, გორში 18 გრადუსი ველოდება. ბეთსალოს 19-22 ელოდება რუსთავს და რაც შეეხება თბილისს, აირის მაქსიმალური ტემპერატურა დღეს მანძილზე 22 გრადუსს მიაღწევს, დღე კი იქნება მზიანი.
3: რეკლამა. პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარით. ტელევიზორი 349 ლარით. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარით. მაცივარი 649 ლარით. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
4: რას ვაკეთებთ, როცა ყელი გტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს, მეორე, ინფექციის განვითარებას, მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ.

0: აღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ძვალ და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გადადეთ მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
3: ავტომობილის ყიდვა კიდე და ჯერ კიდე ვერ შეარჩიე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 577-91-93 და ჩვენ შეგარჩევინებთ როგორც ავტოსეილის ავტოსადგომიდან, ასევე მთელი საქართველოს მასშტაბით შეთვის სასურველ ავტომობილებს.
4: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
7: მეგობრებო, კვლავ შემოგიერთეთ იმისათვის, რომ გამცნოთ სპორტული სიახლეები. დავიწყოთ სასიხარულო ცნობით. ბაქოში მიმდინარე ძიუდოს მსოფლიო ჩემპიონატზე მოქმედი ჩემპიონი ეთერლი პარტელიანი ტურნირის ფინალში ჭიდავებს. ლიპარტელიანმა მეორე წრეში ურუგვაელი მაია ლეოპოლდს იპონის ძლია, მეოთხედ ფინალში კი ბრაზილიელ სარა სოუზას ასევე იპონით მოუგო. ლიპარტელიანი ფინალში იაპონელ აკირა ომორის დაუპირისპირდება. ტურნირზე ასევე იასპარეზეს ლაშა შავდათუაშვილმა და ნინო ლოლაძემ, თუმცა ორივე პირველ შეხვედრაში დამარცხდა. შეგახსენებთ, ფინალური ბლოკი თბილისის დროით 18 საათზე დაიწყება. ის გადაგვშენია წარმატებები უსურვოთ ეთერლი პარტელიანს და შინ ოქროს მედლით დაბრუნება კვლავ.
8: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
7: განმარტოთ რაგბით, შავმა ლომმა ახალი ტურნირი თბილისის თასი მესამე ადგილით დაასრულა. საკლუბო თბილისის თასი წელს პირველად გაიმართა და მასში 6-მა გუნდმა მიიღო მონაწილეობა. ქართული, სამხრეთ აფრიკული, პორტუგალიური და ესპანური გუნდების გზები ავჭალის სარაგბო სტადიონზე გადაიკვეთა. 24 სექტემბრიდან 4 ოქტომბრის ჩათვლით სამ სათამაშო დღეს მაყურებელმა ჯამში 9 შტამბეჭ დავითამაშა იხილა. ჩვენი გუნდი პირველ მატჩში ქარი კაფის ჩემპიონ სუზუკი გრიკას 115-21 ჩამორჩა. მერე ვიცე ჩემპიონი აერლინკ პუმასი დაძაბულ შეხვედრაში 21-19 დაამარცხა. ბოლოს კი ტურნირის ფარგლებში ხარისხობრივად საუკეთესო თამაში აჩვენა ტოიოტა ჩიტას 36-25 აჯობა. ახლა მწვრთნელებს დაახლოებით 12 დღე აქვთ, რათა მინიმუმამდე დაიყვანონ შეცდომები და ჩამოყალიბდნენ იმ შემადგენლობაზე, რომლითაც 17 ოქტომბერს 16 საათზე ისევ და ისევ ავჭალაზე ჩელენჯ თასის პირველ ტურში უელსური ოსპრიზის წინააღმდეგ წარდგებიან. წარმატებები უსურვოთ შავლომს და ტურნირის ღირსეულად დასრულება.
8: Sport News.
7: განვაგზოთ ჩოგბურთით. ნიკოლოზ ბასილაშვილი შანხაის მასტერსის ძირითად ბადეში ითამაშებს. ქართულმა ჩოგბურთელმა ტურნირის საკვალიფიკაციო ეტაპის ფინალში კანადელი ლიამ დრაქსლი დაამარცხა. აღსანიშნავია, რომ ნიკოლოზმა მეორე სეტში 3 მატჩპოინტი გადაარჩინა. შანხაის მასტერსის ძირითად ბადის პირველ წრეში ქართული ჩოგბურთელის მეტოქის ვინაობა მოგვიანებით გაირკვევა.
9: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
7: დაბოლოს კალათბურთის უცოტა დრო რჩება NBA-ს 2026-27 წლების სეზონის დაწყებამდე. ამასთან დაკავშირებით ტელეკომპანია ESPN-მა შეადგინა მომავალი სეზონის საუკეთესო კალათბურთელების ტოპ 50-ეული. მოდით ვნახოთ, თუ ვინ მოხვდა ტოპ 10-ეულში, ანუ ESPN-ის აზრით 10 საუკეთესო კალათბურთელი ალბათ პლანეტაზე. მე-10 ადგილზე დონოვან მიჩელია კლივლენდიდან, მე-9-ზე ჯეისონ ტეი ტუმი ბოსტონის კალათბურთელი, მერვეზე კეიდ კანინგემი, რომელიც დეტროით პისტონში თამაშობს, მე-7 ადგილი ენტონი ედვარდს ხვდაწილად მინესოტას კალათბურთელს, მე-6-ზე ჯეილენ ბრანსონი ნიუ-იორკიდან, მე-5-ზე იანის ანტეტოკუნპო მაიამი, მე-4-ზე ლუკა დონჩიჩი ლოს-ანჯელეს ლეიკერსი, მე-3-ზე შეი გილჯეს ალექსანდერი გავიდა ოკლაჰომა სიტიდან, მე-2 ადგილი ვიქტორ ვემბანიამას ხვდაწილად სან-ანტონიოს სპერსს, ხოლო პირველზე ნიკოლა იოკიჩი დენვერ ნაგეტსის კალათბურთელი. შეგახსენებთ, რომ NBA-ის ახალი სეზონი 20 ოქტომბერს აიღებს.

0: სტარტს. ამ დროისთვის სულ ეს გახდა სპორტის სიახლეები უფრო ბრძლად, როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში 3ჯერ ავტორადიოს ეთერით. მე დღეს ამით გემშტობებით ხვალამდე და წარმატებებს გისურვებთ.
1: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
2: She's got back dark brown eyes

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ძრავა და გაგრილების სისტემა ყველაზე მნიშვნელოვანია ავტომობილებისთვის. თუ სავალი ნაწილი გაფუჭდა, მას უბრალოდ შეცვლით და დამთავრდება. ძრავას დაზიანებები კი საშიშია. თუ ერთი პრობლემა შეექმნა, ის აუცილებლად გამოიწვევს სხვა დეტალების დაზიანებასაც. ძრავა რომ არ დაზიანდეს, ამის პირველი პირობაა ზეთის გამოცვლის კულტურა. ავტომოყვარულები არ მალავენ, რომ უპირატესობა ყოველთვის სახელოვან ბრენდზე ნიჭება. კარგი იქნება თუ ზეთს 5-6000 კილომეტრის გავლის შემდეგ შეცვლით. ამბობენ, თუ ძრავაში ზეთი იკლებს, მაშინ მნიშვნელობა არ აქვს შეგიძლიათ მინერალურის ჩაასხათო. ეს მცდარია. კიდევ ერთი რამ რაც სერიოზულ პრობლემებს ქმნის, ეს მისი გადახურება. ამის მიზეზი კი წყლის ადუღება. წყალს, ისევე როგორც ზეთს, სისტემატიური შემოწმება სჭირდება. თუ წყალი მინიმუმს ჩაცდა, ესე იგი უკვე რაღაც პრობლემაა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეთა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონადი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს. მილდრონადი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ აგენტს.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია.
0: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
4: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: იმგზავრე ულიმიტოდ თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ ხელი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ამისობაში კიდევ ერთი მუსიკალური საათი დავასრულეთ მე და თქვენ და მინდა რომ საწვავის ფასებსაც აქვე გადავალოთ თვალი ინფორმაცია რომელიც გამოგადგებათ.
1: დაკოკი ავტორადიო. მოისმინეთ იქ თავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
0: საწვავის ფასებს გაგიზარებთ ლოგოლის ქსელში სუპერის ღირებულება 4.45 თეთრია პრემიუმის ფასი 4.15-ით შეადგენს ევრო რეგულარი საფასური 3.90 თეთრი არის აღნიშნული რაც შეეხება ევრო დიზელს საფასური 4.92 თეთრი გახლავთ
2: საათი სპონსორია RMG RMG-ის დროით საქართველოში
0: 17 საათი და 2 წუთი შესრულდა
2: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰოლივუდის მსახიობებმა ყველაზე კარგად იციან, როგორ ებრძოლონ ზედმეტ კილოგრამებს, თუმცა ამ დროს ისინიც უშვებენ შეცდომებს, რაც ჯანმრთელობის ფასად უჯდებათ. ხშირ შემთხვევაში ეგრეთ წოდებული სწრაფად ეფექტური დიეტების ფონზე წონაში კლება ხდება სითხის დიდი ოდენობით დაკარგვის ხარჯზე. ასეთი დიეტის შემდეგ კი კიდევ უფრო სწრაფად იმატებ წონაში. უკეთესია ისეთი დიეტის დაცვა, რომლის დროსაც კვირაში დაახლოებით 1 კილოგრამს დაიკლებ და საკვებიც დაბალანსებული იქნება. გთავაზობთ ჰოლივუდში ყველაზე პოპულარული დიეტა თავისი უარყოფითი მხარეებით.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.
1: კომპოსტოს დიეტა. ეს არის დიეტა, რომელიც ცნობილია როგორც წონაში სწრაფად დაკლების ფანატი. ამ დიეტის დროს 7 დღის განმავლობაში უნდა მიირთვათ კომპოსტოს წვნიანი, ხილთან, ბოსტნეულთან, თევზთან და ქათამთან ერთად. ამბობენ, რომ ამ დიეტით ერთ კვირაში რამდენიმე კილოგრამის დაკლებაა შესაძლებელი. როგორც ცნობილია, კომპოსტო ცხიმების წვას უწყობს ხელს. ალბათ გაინტერესებთ ბნევს თუ არა ჯანმრთელობას. ასეთი დიეტის დროს ორგანიზმი კარგავს კუნთოვან ქსოვილს და იღებება ნივთიერებათა ცვლა. შეიძლება ზიანი მიეღენოთ ნაწლავებს, ასეთ დროს კარგავთ ნახშირწყლებს და არა ცხიმს. არ არის ბალანსირებული და თუ ნებისყოფა არ გაქვთ, ვერც გაუძლებთ. ერთი კვირის შემდეგ კი თუ ჩვეულ რეჟიმში დაიწყებთ ჯამას, ორმაგად მოიმატებთ. ეს დიეტა კარგია მათთვის, ვინც რამდენიმე კილოგრამი მოიმატა და ისევ ჩვეულ წონას უნდა დაუბრუნდეს. გრეიპფრუტის დიეტა. ყოველი ჭამის შემდეგ საჭიროა ნახევარი გრეიპფრუტის მირთმევა. ის შეიცავს ფერმენტებს, რომლებიც ხელს უწყობს ცხიმისას. ასევე კალორიების რაოდენობა უნდა იყოს, რაც შეიძლება ნაკლები. ამბობენ, რომ ასეთი დიეტით სამ კვირაში 10 კილოგრამის დაკლებაა შესაძლებელი. როგორც ცნობილია, სწორედ ამ დიეტით სარგებლობდა ძალიან ბევრი ცნობილი ადამიანი. არის თუ არა ჯანმრთელობისთვის საზიანო? გრეიპფრუტი დიდი რაოდენობით C ვიტამინს შეიცავს. ვარდისფერი გრეიპფრუტი კი ბეტა-კაროტინსაც. ყველა დაბალ კალორიული დიეტა ძალიან საზიანოა ორგანიზმისთვის, განსაკუთრებით კი საჭმის მომნელებელი სისტემისთვის. გარდა ამისა, იკარგება კუნთოვანი ქსოვილი. ამ დიეტის დაცვა შეიძლება იმ შემთხვევაში, თუ ალერგია არ გაქვთ ციტრუსებზე და ამასთან მოგწონთ გრეიპფრუტის გემო. დიეტა ძალიან დაბალ კალორიულია. ამის გამო ხშირად გექნებათ სისუსტე და გაღიზიანებადობა. გარდა ამისა, შესაძლოა სპორტითაც ვერ დაკავდეთ, ვინაიდან ამისთვის უბრალოდ ძალა არ გეყოფათ. სხვათა შორის, თუ გრეიპფრუტს ჩვეულებრივად დღის რაციონში დაიმატებთ, ის დაგეხმარებათ რამდენიმე ზედმეტი კილოგრამის დაკლებაში.
0: ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.

0: იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის бенზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოგარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოგარი, აი ესა ენერგიით და იტალიური საწვავით.
1: Averschi, ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Avers და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Avers-ი. რასაკეთებთ როცა ხელი გვტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში არის 300-მდე ავტომობილი, რომელიც ყოველთვიურად ახლდება. ასე რომ დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-098-162 ან მოდი მისამართზე და შეარჩი ავტომობილები ყველაზე დაბალ ფასად.
5: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

გიყვარს სისწრაფე. შეიგრძენის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა. ჩართე რადიო და მოისმინე. ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: კი კიდევ ერთხელ ამიდის ინფორმაციით უნდა დაგებრუნდეთ ალღაზე, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის არის მოსაოდნელი ეთერში, რომ განსაგრძელებს მუშაობას. კიდევ ერთხელ შევახსენებ ყველას, ვინც კი მომართულია ალღაზე.
1: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
0: დასავლეთ საქართველოს ცვალებადი ხრუბლიანობის ფონზე ელოდება უმეტეს რეგიონში უნალეკო დღე. ტემპერატურა კი ქალაქებში გადანაწილდა შემდეგ ნაირად. პლუს 20 გრადუსის სიტყვა დაფიქსირდება სინოპტიკოს თავარაუდით. სოხუმში, ასევე ბათუმში და ქუთაისში 13 გრადუს პროგნოზირებენ მეტეოროლოგები. მესტეაში ზუგდიდში 21 გრადუსი ფოთთან ერთად 18 კი ოზურგეთს ელოდება. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება დღე, იქნება წვიმიანი, თუმცა აქაც ზოგიერთ რეგიონში ვარაუდობენ წვიმას. მას მეტეოროლოგები პლუს 16 გრადუსი ბორჯომში, ახალციხეში და ცხინვალში გველის თავის 19 ელოდება 22 რუსთავს და რაც შეეხება თბილისს. არის მაქსიმალური მაჩვენებელი დღის განმავლობაში გაუტოლდება 22 გრადუს, განსხვავებით დასავლეთისგან და აღმოსავლეთისგან დღე იქნება მზიანი.
3: რეკლამა. პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარი. ტელევიზორი 359 ლარი. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარი. მაცივარი 659 ლარი. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
4: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში. ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
5: განაახლე ავტომობილი ტერა ლიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერა ლიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-5555.
6: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
7: ყავს ავტომობილი, ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვი ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით, მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
8: Healthy G დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია healthy.g-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Healthy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: სახეზე თმის არსებობა ბევრი ქალბატონისთვის დისკომფორტთან და ესთეტიკურ პრობლემებთან ასოცირდება. თუმცა რეალურად ეს საკმაოდ გავრცელებული და ბუნებრივი მოვლენაა, როდესაც თმიანობა ზომიერების ფარგლებშია გამოხატული. თანამედროვე კოსმეტოლოგია მრავალ მეთოდს გვთავაზობს არასასურველი თმის მოსაშორებლად, თუმცა ყველაზე ხშირად არჩევანი ელექტროეპილაციასა და ლაზერულ ეპილაციას შორის კეთდება. დღეს კი ერთად გავარკვიოთ, რომელია უფრო ეფექტური და რატომ. სახეზე ზედმეტი თმის ზრდა შესაძლოა სხვადასხვა ფაქტორით იყოს განპირობებული, მათ შორის ჰორმონალური დისბალანსი, განსაკუთრებით ანდროგენების მომატების შემთხვევაში, გენეტიკური მიდრეკილება, ენდოკრინული დარღვევები, მაგალითად პოლიკისტოზური საკვარცხების სინდრომი, გარკვეული მედიკამენტების მიღება, ასევე ასაკობრივი ცვლილებები. ამ მდგომარეობას მედიცინაში ხშირად ჰირსუტიზმს უწოდებენ, რაც ქალებში მამაკაცური ტიპის თმის ზრდას გულისხმობს და გირჩევთ პრობლემის მიზეზებს ჩაეძიოთ. აქვე დავსვენ, რომ ჰორმონალური ან და ენდოკრინული დარღვევებით გამოწვეული თმიანობა განსაკუთრებულად რთული დასაძლევია და შეიძლება ითქვას, რომ ეფექტურ შედეგს მხოლოდ ელექტროეპილაცია მოგცემთ. ელექტროეპილაცია ერთ-ერთი ყველაზე ძველი, მაგრამ ამავდროულად ყველაზე ეფექტური მეთოდია. მისი პრინციპი თმის ფოლიკულის განადგურება ელექტრული იმპულსის საშუალებით. ეს მეთოდი მოქმედებს თითოეულ თმაზე ინდივიდუალურად და ანადგურებს ფოლიკულს, რის შედეგადაც თმა აღარ იზრდება. ამავდროულად ნებისმიერი ტიპის თმაზე, ღიაზე, მუქზე, თხელზე და სქელზე თანაბრად ეფექტურია. შედეგი კი მუდმივი. არსებობს შემთხვევები, როდესაც სახიდან თმის სამუდამოდ გასაქრობად ერთი სეანსით საკმარისია, თუმცა საშუალოდ 2-დან 5 პროცედურამდეა საჭირო. რაც შეეხება ელექტროეპილაციის მინუსებს, პროცესი საკმაოდ ხანგრძლივი და მტკივნეულია. მოიძიეთ სანდო და გამოცდილი სპეციალისტი. არასწორად ჩატარებულმა პროცედურამ შესაძლებელია დაგიტოვოთ ნაწიბურები. ლაზერული ეპილაცია თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული მეთოდია, რომელიც თმის პიგმენტზე, მელანინზე მოქმედებს. სახის თმა ხშირად თხელია და ღია ფერის, რაც ნიშნავს, რომ მასში ნაკლები მელანინია. ლაზერი კი სწორედ მელანინზე მოქმედებს, ამიტომ ასეთ თმაზე მისი ეფექტურობა მცირდება. გარდა ამისა, ჰორმონალურად გამოწვეული თმის ზრდის შემთხვევაში ლაზერი ვერ აჩერებს ახალ თმებს. როგორც გამოცდილება აჩვენებს, პერიოდულად საჭიროა პროცედურის გამეორება, თუმცა სამართლიანობისთვის უნდა აღინიშნოს, რომ ის ბევრად სწრაფი და ნაკლებად მტკივნეულია. დასკვნის სახით გეტყვით, რომ თუ საქმე გვაქვს სახის ზონასთან, განსაკუთრებით კი მცირე და დელიკატურ უბნებთან, ელექტროეპილაცია ხშირად უფრო შედეგიანად ითვლება. ის საშუალებას გვაძლევს საბოლოოდ მოვიშოროთ თმა, მიუხედავად მისი ფერისა და სისქისა. ლაზერული ეპილაცია კი უფრო გამართლებულია სხეულის ფართო ზონებზე და იმ შემთხვევაში, როდესაც თმა მუქი და სქელია.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და

0: თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.
1: Mr. Worldwide.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ძრავი ზღვედების წყვეტა და შესაძლო სირთულეები. ძრავას რამდენიმე ტიპის ზღვედი აქვს. ზოგი ძალიან პრობლემურია, ზოგი კი ნაკლებად. თუ გაწყდა ზღვედი, რომელიც გენერატორს და იმავდროულად წყლის პომპას აბრუნებს და ეს დროულად შეამჩნიეთ, მაშინ საშიში არაფერია. ზღვედის შეცვლით პრობლემა მოგვარდება. თუ ძრავას კბილანებიანი ზღვედი გაწყდა, მაშინ შედარებით სერიოზულია პრობლემა. რიგ ავტომობილებში ამ ტიპის ზღვედის გაწყვეტა თითქმის არაფერს დააზიანებს. უბრალოდ მის შესაცვლელად უფრო მეტი დრო დაგჭირდებათ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუ იდეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელად ჭკვიანური.
2: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: ქსურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ხელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არიძოს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
6: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
7: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ასაბაში კიდევ ერთი მუსიკალური საათი ძნელ-ნელა თავის დასასრულს უახლოვდება. ბრუნო მარზე უნდა ვისაუბრო. მარსმა სიმღერის Dance with Me კლიპი გამოუშვა, რომლის მთავარი გმირიც Karol G არის. ეს ნამუშევარი ვარსკვლავური დუეტის რიგით მეორე კოლაბორაცია გახლავთ. აგვისტოში მათ ერთობლივი ჰიტი Still დაგვირელიზეს, რომელიც Karol G-ის მეექვსე ალბომში No Me შევიდა. მაშინ ვიდეოში ბრუნო მარსი გამოჩნდა, ახლა კი ბრუნო თავად მიიწია Karol G-ს მეოთხე სოლო ალბომის დაამთავრებელი ტრეკის ეკრანიზაციაში. ვიდეოს ღაბრულ და რეტრო სტილშია გადაწყვეტილი, ისიწყება სცენით, სადაც ბრუნო ტელეფონის ჭიხურიდან ურაკავს საწოლში მწოლიარე განაწყენებულ Karol G-ს. ამის შემდეგ კი მარსი მის აივანთან ჩდება და სიმებიანი ორკესტრის თანხლებით რომანტიკულ სერენადას უმღერის, რაც საბოლოოდ წყვილის ვნებიანი ჩახუტებითა და ფეიერვერკების ფონზე ღამის ცის ქვეშ ცეკვით გვირგვინდება. ამერიკელმა და კოლუმბიელმა არტისტებმა ახალი თანამშრომლობით ფანები კვლავ აღფრთოვანეს. ქსელში აღნიშნავენ, რომ 2 მეგავარსკვლავის ეკრანული ქიმია ამ ნამუშევარს წლის ერთ-ერთ საუკეთესო კლიპად აქცევს. კლიპს ვებზეც ნახავთ ფორტუნა წერტილი G, ისევე როგორც დეტალურ ცნობებს ამ ამბის. მე კიდევ ერთხელ მშვიდობიან გადაადგილებას გისურვებთ და შეგახსენებთ, რომ ამჯერად მუსიკალური პაუზით გავაგრძელებთ ურთიერთობას და სულ ცოტა ხანში უკვე საათის შლაგერის კატეგორიასაც მოვისმენთ.
1: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
0: 17 საათი და 55 წუთია.
1: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ამასობაში ურთიერთობის კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათი იწყება ჩვენს ტალღაზე უკვე 18 საათი და 4 წუთი შესრულდა საქართველოში და სანამ დუა ლიპა შემოვერდება ავტორადიოს მუსიკალურ მონაკვეთს მანამდე კიდევ ერთ ამბავზე უნდა ვისაუბროთ 12, 14 და 17 ოქტომბერს კინოთეატრებში დოკუმენტური ფილმის ოლვის ლალიზა სხეულა იქნება შესაძლებელი ფილმი ეკრანებზე ბლეკპინკის წევრის ამასთან დამოუკიდებელი არტისტის ლისას ცხოვრების გზას დეტალურად ასახავს ფილმში ჩვენები იქნება ლისას ევოლუცია გზა ტაილანდელი გოგონადან გლობალურ სუპერვარსკვლავობამდე ფილმი დეტალურად აღწერს იმ წელსაც როდესაც ბლეკპინკმა დროებითი შემოქმედებითი პაუზა აიღო ლისამ კი სოლო კარიერა წამოიწყო ფილმის მსოფლიო პრემიერა ტორონტოს საერთაშორისო კინოფესტივალზე შედგა ხოლო გლობალურ კინოთეატრებში მათ შორის IMAX ფორმატში 12 ოქტომბრიდან გამოჩნდება მოგვიანებით წლის ბოლოსთვის დოკუმენტური ფილმი ხელმისაწვდომი გახდება YouTube პრემიუმის და სტრიმინგ პლატფორმებზე

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: კოსმოსური ეპოქის ოქროს ხანა. ტელევიზორებში დაფრინავენ ასტრონავტები. ცაში რეაქტიული თვითმფრინავები ტოვებენ

0: თეთრ გვალს. ეს 60-იანი წლებია. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ერთ ჩვეულებრივ 7 დილას თქვენ ქუჩაზე მეზობლის ავტოფარეხიდან სწორედ ასეთი ბოინგის მსგავსი რეაქტიული ყრუ სტვენის ხმა ისმის. ავტოფარეხის კარი იხსნება და გამოდის ბრინჯაოსფერი ფუტურისტული დიზაინის მანქანა, რომელსაც გამონაბოლ ქვის ჩვეულებრივი მილების ნაცვლად ნამდვილი რეაქტიული ტურბინები უჩანს. ეს არ არის ჰოლივუდის სამეცნიერო ფანტასტიკა. ეს იყო დღე, როდესაც მომავალი მართლა დადიოდა ქუჩებში. იმ ეპოქაში, როცა ამერიკული საავტომობილო ინდუსტრია გიგანტური მძიმე ვირვაძრავებით იყო შეკრობილი, კომპანია Chrysler-ის მთავარმა ინჟინერმა ჯორჯ ჰიუბნერმა გადაწყვიტა დგუშებიანი ძრავები წარსულის გადმონაშთი იყო. დაისახა მიზანი, რომელიც დღესაც კი სიგიჟე ჟღერს. ავტომობილში რეაქტიული ავიამანქანის ტურბინა უნდა ჩაედგა. ასე დაიბადა ეგრედ წოდებული Chrysler Turbo Car. ის არ ქავდა არაფერს, რაც მანამდე შექმნილა. არანაირი ვიბრაცია, არანაირი ანტიფრიზი, არანაირი ზეთის გამოცვლა. ძრავა შედგებოდა მხოლოდ მეხუთედი ნაწილებისგან ჩვეულებრივ სისტემასთან შედარებით და ტრიალებდა წარმოუდგენელი სიჩქარით. წუთში 44000 ბრუნით. მაგრამ თავარი ჯადოქრობა კაპოტქვეშ კი არა საწვავის ავზში იმალებოდა. ჰიუბნერის ტურბინას შეეძლო ემუშავა აბსოლუტურად ნებისმიერ სითხეზე, რომელიც იწვოდა და რომელსაც ჟანგბადთან შერევა შეეძლო. არანაირი დამოკიდებულება ბენზინზე. ინჟინრები ლაბორატორიებში მას ნავთით, დიზელით და მაზუთით ტესტავდნენ. თუმცა ლეგენდარული სტატუსი ამ მანქანამ სრულიად სხვა ექსპერიმენტების შედეგად შეიძინა. საფრანგეთში პრეზენტაციის დროს ავზში ძვირადღირებული სუნამ Chanel No. 5 ჩასხეს და მანქანა უპრობლემოდ დაიქოქა. მექსიკაში სტუმრობისას კი თავად მექსიკის პრეზიდენტმა სთხოვა ინჟინრებს გამოეცადოთ ადგილობრივი სუფთა ტეკილა. ინჟინერებმა ტეკილა ავზში ჩაუშვეს, ძრავა მშვეული რეაქტიული სტვენა დაიწყო და ავტომობილმა შეუფერხებლად გაიარა მექსიკის ქუჩები. ის მუშაობდა არაქისის ზეთზე, თმის ლაქზე, ალკოჰოლურ სასმელებზე. ეს იყო უსაზღრო ენერგეტიკული თავისუფლების განსახიერება. კომპანიამ გადაწყვიტა, რომ ეს საოცრება მხოლოდ საგამოფენო პავილიონებში არ უნდა დარჩენილიყო. დაიწყო საავტომობილო ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გაბედული სოციალური ექსპერიმენტი. მათ ხელით ააწყეს 50 იდენტური ბრინჯაოსფერი ავტომობილი. იტალიური GEAS დიზაინის ძარით და სრულიად უფასოდ 3 თვით ჩვეულებრივ ამერიკულ ოჯახებს დაურიგეს. 200-ზე მეტმა ადამიანმა მიიღო შესაძლებლობა ყოველდღიურად ეტარებინა ეს კოსმოსური ხომალდი. ისინი დადიოდნენ სუპერმარკეტებში და ჰყავდათ ბავშვები სკოლაში და ყოველ შუქნიშანზე გამრავლების გაოცებულ მზერას აწყდებოდნენ. ძღოლები იხსენებდნენ, რომ მანქანის ტარება უფრო თვითმფრინავის პილოტირებას გავდა. გაზის პედალზე დაჭერასა და აჩქარებას შორის პატარა პაუზა იყო. ზუსტად ისეთი ინერცია, როგორიც რეაქტიულ ლაინერებს აქვთ ხოლმე აფრენის წინ. მილიონზე მეტი გავლილი კილომეტრისა და უამრავი აღფრთოვანებული გამოხმაურების მიუხედავად, მომავალი მოულოდნელად დასრულდა. რატომ არ შეხედოთ დღეს ტურბინიან ავტომობილებში? მიზეზი ლოგიკური, მაგრამ ტკივნეული იყო. პირველ რიგში წარმოების სიძვირე. ტურბინის შიდა ნაწილები მოითხოვდა ეგზოტიკურ და იშვიათ ლითონებს, რათა ექსტრემალური ტემპერატურისთვის გაეძლოთ. გარდა ამისა, 60-იანი წლების ბოლოს ამერიკაში მკაცრი ეკოლოგიური რეგულაციები შემოდიოდა. მართალია, მანქანა ნახშირბადს თითქმის არ უშვებდა, მაგრამ აზოტის ოქსიდის მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალი ჰქონდა. და რაც მთავარია, მყისიერ აჩქარებას მიჩვეული მძღოლებისთვის ტურბინის ეს დაგვიანებული რეაქცია ბაზარზე მასობრივად გასაყიდად სარისკო აღმოჩნდა. ამის ფინალი კი ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული კადრია დოკუმენტალისტიკაში. ექსპერიმენტის დასრულების შემდეგ კომპანია უმძიმესი ფინანსური არჩევანის წინაშე დადგა, რადგან ძარები იტალიაში იყო დამზადებული მანქანების შესანარჩუნებლად უზარმაზარი მაზარის საიმპორტო გადასახადი უნდა გადაეხადათ. საზოგადოებისთვის მიყიდვა უსაფრთხოების რისკებს შეიცავდა, ამიტომ საიდუმლოდ პრესის და გულშემატკივრებისაგან მალულად მანქანები ჯართის გადამამუშავებელ პოლიგონზე წაიყვანეს. გიგანტურმა საწნეხმა უმობლად სათითაოდ გაანადგურა 46 უნიკალური ეგზემპლარი. ლითონის მსხვრევის ხმა თითქოს მთელი ეპოქის დასასრულს იუწყებოდა. გადარჩა მხოლოდ 9 ავტომობილი, რომლებსაც ტურბინები გამოურთეს და გადამალეს მუზეუმებში. დღეს, როდესაც ინდუსტრია ელექტრომობილებზე გადადის და ჩვენ გამუდმებით ნერვიულობთ დამტენების რაოდენობაზე თუ ბატარეის რესურსზე, Chrysler-ის რეაქტიული მანქანის ისტორიას უცხოანაირად ჟღერს. ეს იყო დრო, როდესაც ინჟინრებს არ ეშინოდათ ყველაზე შეშლილი იდეების რეალობად ქცევის. მანქანა, რომელიც გადარჩენისთვის არც კაბელს ითხოვდა და არც სპეციფიკურ ბენზინგასამართს ადგურს. მანქანა, რომელსაც შეეძლო წინ წასულიყო ტეკილათი, სუნამოთიან თუნდაც შეულებრივი ზეთით. ისტორია ხშირად ივიწყებს დამარცხებულებს, მაგრამ ეს ბრინჯაოსფერი მოჩვენება თავის რეაქტიული სტვენით სამუდამოდ დარჩა შეხსენებად. ზოგჯერ ის მომავალი, რომელზეც უარი ვთქვით, გაცილებით უფრო საინტერესოა, ვიდრე აწმყო, რომელშიც ახლა ვცხოვრობთ.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი, ავტორადიოს ეთერში.
2: რეკლამა.
3: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით, ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-555-55.
4: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
5: Wildberries. Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries. ეს პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
17: რას ვაკეთებთ, როცა ხელი გტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
18: ტკბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით ისიამოვნეთ ახლით იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
19: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერე აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
20: ველოფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
21: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
22: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
23: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ინფორმაციას კიდევ ერთხელ გიზიარებთ, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის ივარაუდეს დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში უნალექო ამინდია მოსაოდნელი 20 გრადუსი. სოხუმში გველოდება ქუთაისის და ბათუმის მსგავსად 13, მესტიაში 21, ზუგდიდსა და ფოთში 18, ოზურგეთში, ხოლო აღმოსავლეთ საქართველოშიც დღე წვიმიანი იქნება. ახალციხეში და ბორჯომში 16 გრადუსი ვალოდებით ცხინვალთან ერთად, 18 გორში, 19 თალავში, როსტოვში კი ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუს მიაღწევს. ასევე 22 გრადუსი გველოდება დედაქალაქში. დაფრის მანძილზე მზე არის მოსაუბრელი.
3: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექიმს.
4: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს მილდრონატი მე შემიძლია ეს გავაკეთო
5: გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექიმს
6: როცა დამატებით თანხა გჭირდება მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს პირველი თვე 1.2% ეფექტური 15.39%-დან შენი სანდო არჩევანი ვალუტო ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
8: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ს სრული ქალაქის ქუჩებში სრული კონტროლი წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი რომელიც გულს აგიჩქარებს გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ანდარეკე 032-2511
9: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
10: MBC ბანკ წერტილი G.
8: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად

0: საგარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალა ტაუერში. ვახტან გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ნახე ვარსკვლავი ჩამოვარდა.
1: ვიკას უფრო საყვარელო ვისი სულიქს?
2: გიყვარს ისწრაფე. შეიგრძენის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა. ჩარტი რადიო და მოისმინე. ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: გადა ვერთ ამ პაუზა უნდა ვისაუბროთ და შემდგომ მუსიკალური პაუზით კლავაც გაგრძელდება ჩემი და თქვენი ურთიერთობა Dance Monkey ამ სახელწოდებით თონსენდაი შემოვერდება ავტორადიოს ეთერს მაგრამ მანამდე მინდა გითხრათ რომ კინოკომპანია Sony Pictures-ის გარშემო არის ძალიან დიდი აჟიოტაჟი ატეხილი პოლ კინგის მომავალმა ბიოგრაფიულმა ფილმმა Fred Astaire-ის შესახებ სამსახიობო გუნდი ოფიციალურად შეკრიბა პროექტის მთავარი სიურპრიზი პოპ ვარსკოვს აბრინა კარპენტერის შემოერთება გახდა, რომელიც ეკრანებზე ჯინჯერ როჯერსის როლს მოირგებს. კინოკრიტიკოსების განმარტებით კი კარპენტერის ვოკალური და სცენური მონაცემები იდეალურად შეესაბამება ჰოლივუდის ოქროს ხანის მიუზიკლების სტანდარტებს და მართლაც რომ ეგ ტიპაჟი არის ზუსტად ერთი ერთში. ფილმი დაფუძნებული არის კეთლინ რაილის ბიოგრაფიაზე. ფილმის მთავარი ხაზი კი ფოკუსირებული იქნება არა მხოლოდ ფრედისა და ჯინჯერის საკულტო კინო პარტნიორობაზე, არამედ დაძმის ფრედ და ადელ ასტერების ადრეულ სასცენო მოღვაწეობაზე ბროდვეისა და ლონდონში. ფილმში, რომლის სამუშაო სათაური ჯერჯერობით ჩვენთვის უცნობი არის, მთავარ როლს თანამედროვეობის ყველაზე მოთხოვნადი მსახიობი ტომ ჰოლანდი განასახიერებს, ჰოლანდი, რომელმაც კარიერა ლონდონის West End-ში მიუზიკლ ბილი ელიოტში ცეკვით დაიწყო. თავად შეასრულებს ყველა რთულ ქორეოგრაფიულ ნომერს, მსახიობმა აღნიშნა ისიც, რომ სურს ცეკვები გადაიღონ ზუსტად ისე, როგორც ამას თავად ასტერი აკეთებდა, დუბლებისა და მონტაჟის გარეშე ერთი უწყვეტი კადრით. უწყვეტი კადრით გადაღებული კიდევ უფრო საინტერესო არის ხოლმე ზოგადად. ამასთან ცნობილი გახდა ისიც, რომ ბიოპიკში მარგარეტ კვალიც გამოჩნდება, რომელსაც ასევე აქვს პროფესიონალური საცეკვაო განათლება. სუბსტანციის ვარსკვლავი ფრედის უფროსი დის ადელის როლში მოევლინება საზოგადოებას. დეტალები ვებზე fortuna.gz-ზე შეგიძლიათ მიმოიხილოთ, მე კი საათის მეწროლს დაგებრუნდებით.
1: რეკლამა. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14.95 ლარად მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
2: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
4: Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ქოხაზი სრულად ფაროს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket-ი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში.

0: აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ამასობაში კი კიდევ ერთ მუსიკალურ საათს დავასრულოთ. მე და თქვენ სულ ცოტა ხანში საათის შლაგერსაც მოვისმენთ და მორი გეტაპზეც გადავინაცვლებთ.
1: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
0: 18 საათი და 54 წუთია.
1: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანიაა.

0: refer to me as Trav and you can call me so. კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათი და კიდევ ერთი შეხვედრა ჩემდა თქვენი Lil Nas X-თან დაკავშირებით სიახლეები არის. Lil Nas X-მა ახალი სინგლი სახელწოდებით World Greatest გამოუშვა. სიმღერა არის ისეთი ემოციური და პირადი ხასიათის მატარებელი, რადგან ის მომღერლის გარდაცვლილ დედას Tameka Hills ეძღვნება. ამასთან ჩანაწერი წარმოადგენს არტისტის დაბრუნებას მუსიკალურ ინდუსტრიაში რეაბილიტაციის კურსისა და პირადი სირთულეების შემდეგ. ძალიან რთული პირადი პერიოდი ქონდა არტისტს, იმიტომაც კარგახანია არ გამოჩენილა ტრეკის რელიზამდე. შემსრულებელმა სოციალურ ქსელში გამოქვეყნა ვიდეო, სადაც დედისაგან დატოვებულ ბოლო ხმოვან შეტყობინებას უსმენს. ამ ჩანაწერში დედა მას ამხნევებს და ეუბნება მის საყვარელ ფრაზას: „იარე რწმენით და არა ხელით“. სწორედ ამ სიტყვებით შეგონებულ კომპოზიციას Lil Nas X-მა მსოფლიოში საუკეთესო უწოდა. Lil Nas X-თან დაკავშირებით მე არაერთხელ მითქვამს, რომ განსაკუთრებით გამოირჩევა მისი არანჟირებები, განსაკუთრებული ჟღერადობით, განსაკუთრებული ბიტით და სრულყოფილი რემიქსით, რემიქსირაშუაშია და მასტერინგით, რომელიც სხვანაირ ხილს აძლევს მის ყველა ნამუშევარს და ასეთი ბევრი შეგვიძლია ჩამოთვალოთ, თუნდაც აი ის პირველი ნამუშევარი, რომლითაც ასე რომ ვთქვათ, ყველაზე მეტად გახდა ცნობილი და პოპულარული Old Sound Road, სადაც განსაკუთრებული ბიტი ჟღერს. განსხვავებით მისი ძველი ხშირად პროვოკაციული ნამუშევრებისგან, რომლებიც ასევე გვახსოვს, World Greatest ძალიან გულწრფელი და სერიოზული ტრეკი არის. სიმღერაში Lil Nas X-ი ხსენებს ატლანტაში გატარებულ ბავშვობას, სიღარიბესა და იმ პერიოდს, როდესაც დაძმებთან ერთად ერთსაცოლს იყოფდა. ასევე ზღიად საუბრობს თავის მენტალურ პრობლემებზე და იმაზე, თუ როგორ იპოვა ძალა დეპრესიისა და დაცემის მიუხედავად. სიმღერის კლიპი გადაღებულია მის მშობლიურ ქალაქ ატლანტაში რეჟისორ ფილიპ იუმანსის მიერ. ვიდეოში მარტისტის საცეკვაო სტუდიაში, სადაც ქორეოგრაფიაზე მუშაობს, პარალელურად საკუთარ ბავშვობასა და წარსულს უმკლავდება. კლიპი სრულდება დედის ფოტოთი და მისი ხმოვანი შეტყობინებით. ნაცვლად ვებზე fortuna.gz-ს მიმოიხილავთ.
1: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
0: 19 საათი და 6 წუთი შესრულდა.
1: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63 33.
3: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
4: დეტესეფტი იმუსანი, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. დეტესეფტი იმუსანი ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. დეტესეფტი იმუსანი ვირუსებისა და გაციებისაგან ეფექტური დაცვა.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზით გებრუნდებით კიდევ ერთხელ. ხვალინდელი დღის ცნობებს მინდა რომ გადავალოთ თვალი, რომელსაც სხვაწვიან მეტეოროლოგები დასავლეთ საქართველოს ხვალინდელი დღისთვის ელოდება. ზოგიერთ რეგიონში პრინციპში ხან მოკლეწემა, თუმცა უმეტესად მაინც უნდა ლეკოდ დასრულდება ხვალინდელი 7 ოქტომბერი. რაც შეეხება მაჩვენებელ სოხუმს 20 გრადუსი ელის ქუთაისის და ბათუმის მსგავსად 13 მესტიას. 21 ზუგდიდს 18 ოზურგეთს, ხოლო ფოთშიც 21 გრადუს ვარაუდობა. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება. აქ უკვე ნამდვილად ზომიანი, ახალციხეში, ბორჯომში და ცხინვალში 16, 18 გორში ველოდებით. 19 თოვლში, როსტოვში კი ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუს გაუტოლდება და რაც შეეხება თბილისს, დღის მანძილზე ჰაერის მაქსიმალური ნიშნული 22 გრადუსი ველოდება, დღემ ზიანი იქნება.

0: რეკლამა. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95-ად რა მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელად ჭკვიანური.
1: პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარი. ტელევიზორი 349 ლარი. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარი. მაცივარი 659 ლარი. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
13: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლა.

0: 3-4-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
1: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული. Double Hertz-ის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. Double Hertz-ი გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი. საზურველია თუ არა ავტომობილის მართვისას მუსიკის მოსმენა. მუსიკა მანქანაში კარგია, ისევე როგორც სიმღერა და ღიღინი. მაგრამ თუ ხმამაღალი მუსიკის გამო თანამგზავრს ვეღარ ელაპარაკებით და სიგნალები და სირენები აღარ გესმით, თქვენი და არა მარტო თქვენი უსაფრთხოება დაცული აღარაა. მძღოლს სმენა დახშული არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ჰქონდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა შეიძლება იყოს მიზეზი თუ ძრავის ბრუნები თავისით იმატებს, მაშინაც კი როდესაც გაზზე ფეხი თანაბრად გიდგათ. მიზეზი ბევრი რამ შეიძლება იყოს, მაგრამ 53%-იან შემთხვევაში ასე დროს დამნაშავეა ძრავის შემშვეპ კოლექტორში დაუპატიჟებლად მოხვედრილი ჰაერი. შემშვეპ

0: კოლექტორს მრავალი სხვადასხვა ტიპის წვრილი თუ მსხვილი მილი უერთდება, მით უმეტეს თანამედროვე ავტომობილებში. ეს მილები უზრუნველყოფს სხვადასხვა მოწყობილობების ერთმანეთთან შეთანხმებულ მოქმედებას. სპეციალური ხელსაწყოები ამ მილების გავლით, გაზის პედალზე ფეხის დაჭერას და გაშვების დროს, ძრავას შესრულ ჰაერის ნაკადს ზუსტად ითვლის. ხშირ შემთხვევაში მიზეზიც სწორედ ამ რომელიმე მილის დაზიანებაა. ძრავას სექტორში მაღალი ტემპერატურის გამო დროთა განმავლობაში ეს მილები გამოშრება და მწყობრიდან გამოდის. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: კიდევ ერთი მუსიკალური საათი უნდა დავასრულოთ მე და თქვენ. 19:42 წუთით შესრულდა საქართველოში და სანამ საწვავის ფასებს გაგიზიარებთ, მანამდე ევროპაზე და ელექტრომობილებზე ვისაუბრებ. გაყიდვებმა 2026 წელს რეკორდულ მაჩვენებელს მიაღწია. წლის პირველი 8 თვის განმავლობაში ევროკავშირის ქვეყნებში 1,000,000-ზე მეტი ახალი ავტომობილები დარეგისტრირდა, რაც გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 45%-ით მეტია. ამ პერიოდში ელექტრომობილების წილმა ახალი ავტომობილების ბაზარზე 22% შეადგინა. ევროპის ელექტრომობილების ბაზრის სწრაფ ზრდას რამდენიმე ფაქტორი განაპირობებს. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ახალი შედარებით ხელმისაწვდომი მოდელების გამოჩენა არის. კვლევის მიხედვით კი 2026 წელს ევროპელ მომხმარებლებს ელექტრომობილების დაახლოებით 50%-ით მეტი არჩევანი აქვთ, ვიდრე ერთი წლის წინ.
1: რეკლამა.
2: Averse-ში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.

0: ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვის ტკივილს. ვანტოპრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამოყენების გაიზარდი ინსტრუქციას და დიდი მორიგების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღები მიმართეთ ეგებს.
8: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

რადიოს თავღაზა თბილისის მზეს სიმღერით, რომელიც ნელ-ნელა უკვეთავის დასასრულს მიუახლოვდა, ჩვენ კი საწვავის ფასებს კიდევ ერთხელ უნდა გავეცნოთ, ამჯერად სოკარზე, ვისოლზე და რომ პეტროლზე ვისაუბრებთ.

0: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ახება ფასებს რომ პეტროლის ქსელში სუპერის ღირებულობა 4.56 თეთრი ლიტრზე, პრემიუმის ფასი 4.16 ევრო, რეგულარი 3.88 ევრო, დიზელის ღირებულობა 4.99 თეთრი გახლავთ. მისოლის ქსელში სუპერის საფასური 4.58-ია, პრემიუმის ფასი 4.26 ევრო, რეგულარი 3.97 ევრო, დიზელის კი 4.95. და რაც ახება სოკარის ქსელს, თუ სუპერზე გაკეთებთ არჩევანს, ღირებულობა დღეისთვის დაგხვდებათ 4.95 თეთრი, ასევე გაითვალისწინეთ, რომ პრემიუმის ღირებულობა 4.25 თეთრი არის აღნიშნული, 3.95 ევრო რეგულარის ფასი, ევრო დიზელის კი 4.86.
2: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: Welcome to the Hotel California.

0: პროექტი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 20 საათი და 2 წუთი შესრულდა.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰოლივუდის მსახიობებმა ყველაზე კარგად იციან, როგორ ებრძოლონ 17 კილოგრამებს, თუმცა ამ დროს ისინიც უშვებენ შეცდომებს, რაც ჯანმრთელობის ფასად უჯდებათ. ხშირ შემთხვევაში ეგრეთ წოდებული სწრაფად ეფექტური დიეტების ფონზე წონაში კლება ხდება სითხის დიდი ოდენობით დაკარგვის ხარჯზე. ასეთი დიეტის შემდეგ კი კიდევ უფრო სწრაფად იმატებ წონაში. უკეთესია ისეთი დიეტის დაცვა, რომლის დროსაც კვირაში დაახლოებით 1 კილოგრამს დაიკრებთ და საკვებიც დაბალანსებული იქნება. თავაზობთ ჰოლივუდში ყველაზე პოპულარულ რული დიეტა თავისი უარყოფითი მხარეებით.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.
1: კომპოსტოს დიეტა. ეს არის დიეტა, რომელიც ცნობილია როგორც წონაში სწრაფად დაკლების ფანატი. ამ დიეტის დროს 7 დღის განმავლობაში უნდა მიირთვათ კომპოსტოს წვნიანი, ხილთან, ბოსტნეულთან, თევზთან და ქათამთან ერთად. ამბობენ, რომ ამ დიეტით ერთ კვირაში რამდენიმე კილოგრამის დაკლებაა შესაძლებელი. როგორც ცნობილია, კომპოსტო ცხიმების წვას უწყობს ხელს. ალბათ გაინტერესებთ ბნებს თუ არა ჯანმრთელობას. ასეთი დიეტის დროს ორგანიზმი კარგავს კუნთოვან ქსოვილს და იღებება ნივთიერებათა ცვლა. შეიძლება ზიანი მიაყენოთ ნაწლავებს, ასეთ დროს კარგავთ ნახშირწყლებს და არა ცხიმს. არ არის ბალანსირებული და თუ ნების ყოფა არ გაქვთ, ვერც გაუძლებთ. ერთი კვირის შემდეგ კი თუ ჩვეულ რეჟიმში დაიწყებთ ჭამას, ორმაგად მოიმატებთ. ეს დიეტა კარგია მათთვის, ვინც რამდენიმე კილოგრამი მოიმატა და ისევ ჩვეულ წონას უნდა დაუბრუნდეს. Grapefruit-ის დიეტა. ყოველი ჭამის შემდეგ საჭიროა ნახევარი grapefruit-ის მირთმევა. ის შეიცავს ფერმენტებს, რომლებიც ხელს უწყობს ცხიმისთვის. ასევე კალორიების რაოდენობა უნდა იყოს, რაც შეიძლება ნაკლები. ამბობენ, რომ ასეთი დიეტით სამ კვირაში 10 კილოგრამის დაკლებაა შესაძლებელი. როგორც ცნობილია, სწორედ ამ დიეტით სარგებლობდა ძალიან ბევრი ცნობილი ადამიანი. არის თუ არა ჯანმრთელობისთვის საზიანო? Grapefruit-ი დიდი რაოდენობით C ვიტამინს შეიცავს. ვარდისფერი grapefruit-ი კი ბეტა-კაროტინსაც. ყველა დაბალკალორიული დიეტა ძალიან საზიანოა ორგანიზმისთვის, განსაკუთრებით კი საჭმის მომნელებელი სისტემისთვის. გარდა ამისა, იკარგება კუნთოვანი ქსოვილი. ამ დიეტის დაცვა შეიძლება იმ შემთხვევაში, თუ ალერგია არ გაქვთ ციტრუსებზე და ამასთან მოგწონთ grapefruit-ის გემო. დიეტა ძალიან დაბალკალორიულია. ამის გამო ხშირად გექნება ცისუსტე და გაღიზიანებადობა. გარდა ამისა, შესაძლოა სპორტითაც ვერ დაკავდეთ. ვინაიდან ამისთვის უბრალოდ ძალა არ გეყოფათ. სხვათა შორის, თუ grapefruit-ს ჩვეულებრივად დღის რაციონში დაიმატებთ, ის დაგეხმარებათ რამდენიმე 17 კილოგრამის დაკლებაში.
0: ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ დეტექიმს.
3: განაახლე ავტომობილი ტერა ლიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერა ლიზინგთან. დაგვირეკე 511-83-555-555.
4: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
5: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ი გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
5: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის ინფორმაციას გიზიარებთ, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის ივარაუდეს დასავლეთ საქართველოს ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე. ონალექო ამინდი ელოდება სოხუმს 20 გრადუსი ელის 13 მინისტია 21 ზუგდიდში და ფოთში 18 ოზურგეთში პროგნოზირება ნოცი კი ასევე ქუთაისში და ბათუმში გველოდება. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, ახალციხეში, ბორჯომში და ცხინვალში 16, 18 გორში, 19 თელავში, როსტოვში კი 22 გრადუსი ელოდება და დაფიქსირდება, რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს დღის მანძილზე. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 22 გრადუსამდე აიწევს, დღემ ზიანი იქნება.

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: სიყვარულით Averse.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
4: ტკბილი ქვეყანა, ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ მოგეხსენთ თუ აღმართებ ზე ხშირი მოძრაობის შემდეგ ძრავაში წყლის ტემპერატურის მდგომარეობა აღარ არის სტაბილური. აღმართზე ასვლისას ძრავას მეტი ძალის გამომუშავება უწევს. ამასთან მასზე გარე ტემპერატურაც მოქმედებს და ერთიანობაში ვიღებთ იმას, რომ წყლის ტემპერატურა 90°C ცდება. თუ მანქანის წყლის სისტემა გამართულია, წყალი ნორმაზე მეტად არადუხდება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ვის სამშენებლო სამუშაოების შემდეგ სანაპიროს ახალი ლანდშაფტის შესაქმნელად გამოიყენეს. დაახლოებით 300,000 კვადრატული მეტრი ტერიტორია, დაახლოებით 42 საფეხბურთო მოედნის ზომის არის. ეს პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი სანაპირო ბუნებრივი ზონის მხოლოდ პირველი ნაწილი გახლავთ. საბოლოოდ კი ასეთი ტერიტორია დაახლოებით 7 კილომეტრის სიგრძეზე უნდა მოეწყოს.
1: რეკლამა.
2: რას ვაკეთებთ, როცა ყელი გტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებთ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
4: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდესესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
5: Wildberries. Wildberries.
6: Wildberries. Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries.
5: Wildberries.
8: Wildberries. ეს პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
9: ისტორია სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ Linkin Park-ზე. როგორ დაბრუნდა შვიცლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიცხარი კონცერტის მონაწილე. Linkin Park-ი 30 სექტემბრიდან.
10: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: სიმღერაც, ისევ როგორც მუსიკალური საათი ძნელ-ნელა დასრულდა და დამსა შემოვარდება ჩვენს მუსიკალურ ეთერს, ამჯერად კი საწვავის ფასებს კიდევ ერთხელ გავეცნობით.
1: დაკოკე ავტორადიო, მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
0: ჩახვა ლუკოილის ქსელ სუპერის ღირებულება 4.55 თეთრი გახლავთ. პრემიუმის საფასური 4.15 თეთრია. ევრო რეგულარის ფასი 3.90 გახლავთ. ევრო დიზელის ღირებულება კი 4.92 თეთრი ადგენს. კალფის ქსელში სუპერის ფასი 4.59 თეთრია. პრემიუმის ღირებულება

0: 4.27 გახლავთ ევრო რეგულარის ფასი 3.87 ხოლო ევრო დიზელის შეძენა დღეისთვის შეგეძლებათ 4-ად და 77 ეთრად.
1: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: თურთიერთობის უკვე ბოლო მეექვსე მუსიკალური საათი იწყება. ჩვენს დავღაზე უკვე 21 საათი და 5 წუთი შესრულდა საქართველოში და სანამ კვლავაც მუსიკალური პაუზით გავაგრძელებთ თურთიერთობას ისევე როგორც რუბრიკით ავტოსტორი, რომელსაც წარმოგიდგენთ თემო და უკავშირდება ავტომობილებს, მანამდე მინდა რომ კიდევ ერთ ამბავზე ვისაუბრო, რომელიც დავ კამერონს და ასევე დამიანო დეივიდს უკავშირდება, როგორც ჩვენთვის ცნობილია 27 წლის იტალიელმა მუსიკოსმა, უკვე ჯგუფ მანესკინის ფრონტმენმა დამიანო დევიდმა და 27 წლის ამერიკელ მომსახიობმა კამერონმა იქორწინეს სულ ცოტა ხნის წინ კი დამიანომ ინსტაგრამზე ქორწილიდან საუკეთესო კადრები გაგვიზიარა, რომელიც გასაკვირველია ვნახე. ჩემი ცხოვრების საუკეთესო დღეები ამაყივა, რომ ჩემს სულს გიწოდებ, ასე დაასათაურა ფოტოების სერია დამიანომ. ცერემონია იტალიაში, ტოსკანის რეგიონში, მონტალჩინოს მახლობლად მდებარე ისტორიულ მამულში გაიმართა. უძველესი რეზიდენცია თვალწარმტაცი ვენახებითა და ტოსკანური ლანდშაფტებით არის გარშემოტყმული. მამულის ტერიტორიაზე დღემდე არის შემორჩენილი შუა საუკუნეების ნაგებობები და მე-12 საუკუნით დათარიღებული ციხესიმაგრის ნანგრევები, რომელიც ქორწილს განსაკუთრებული ზღაპრული ატმოსფერო შესძინა. ქორწილის ზეიმი სამ დღეს გაგრძელდა და რამდენიმე განსხვავებულ ღონისძიებასაც მოიცავდა. სხულმა ჯერ მონტალჩინოს ისტორიულ მუნიციპალურ სასახლეში ძველ დარბაზში სამოქალაქო ცერემონია გამართა, მოგვიანებით კი სტუმრებისათვის ვენახებს შორის სადილი მოეწყო. მთავარი საქორწილო ცერემონია კი უძველესი ციხესიმაგრის ნანგრევებში ჩატარდა. დღესასწაული საღამოს წვეულებითა და ცეკვებით დასრულდა, თუმცა სტუმრებს მანამდე კიდევ არაერთი შთამბეჭდავი დეტალი ელოდათ. და კამერონმა ქორწილის 3 დღის განმავლობაში 4 განსხვავებული ლუკი მოირგო. მსახიობმა არჩევანისე ცნობილ იტალიურ და საერთაშორისო მოდისახლებზე შეაჩერა, როგორიც არის არმანი, როგორიც არის სვერეტი, როგორ მისი საქორწილო გარდერობის ნაწილი, ასევე ვალენტინოსა და რობერტო კავალის დიზაინით შექმნილი კაბებიც კი იყო. განსაკუთრებული ყურადღება მიიქცია სტუმრების სიამაძს, როგორც მოსაოდნელი იყო ქორწილს მანესკინის ყველა წევრი უკლებლივ თითოეული მათგანი დაესწრო.
1: საათი სპონსორია RMG. RMG-ის დროით საქართველოში
0: 21 საათი და 7 წუთია.
1: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
3: კოსმოსური ეპოქის ოქროს ხანა. ტელევიზორებში დაფრინავენ ასტრონავტები. ცაში რეაქტიული თვითმფრინავები ტოვებენ თეთრ კვალს. ეს 60-იანი წლებია. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ერთ ჩვეულებრივ 7 დილას თქვენ ქუჩაზე მეზობლის ავტოფარეხიდან სწორედ ასეთი ბოინგის მსგავსი რეაქტიული ყრუ სტვენის ხმა ისმის. ავტოფარეხის კარი იხსნება და გამოდის ბრინჯაოსფერი ფუტურისტული დიზაინის მანქანა, რომელსაც გამონაბოლ ქვის ჩვეულებრივი მილების ნაცვლად ნამდვილი რეაქტიული ტურბინები უჩანს. ეს არ არის ჰოლივუდის სამეცნიერო ფანტასტიკა. ეს იყო დღე, როდესაც მომავალი მართლა დადიოდა ქუჩებში. იმ ეპოქაში, როცა ამერიკული საავტომობილო ინდუსტრია გიგანტური მძიმე ვირვაძრავებით იყო შეკრობილი, კომპანია კრაისლერის მთავარმა ინჟინერმა ჯორჯ ჰიუბნერმა გადაწყვიტა დგუშებიანი ძრავები წარსულის გადმონაშთი იყო. დაისახა მიზანი, რომელიც დღესაც კი სიგიჟე ჟღერს. ავტომობილში რეაქტიული ავიამანქანის ტურბინა უნდა ჩაედგა. ასე დაიბადა ეგრედ წოდებული Chrysler Turbine Car. ის არ ქავდა არაფერს, რაც მანამდე შექმნილა. არანაირი ვიბრაცია, არანაირი ანტიფრიზი, არანაირი ზეთის გამოცვლა. ძრავა შედგებოდა მხოლოდ მეხუთედი ნაწილებისგან ჩვეულებრივ სისტემასთან შედარებით და ტრიალებდა წარმოუდგენელი სიჩქარით. წუთში 44000 ბრუნით. მაგრამ თავარი ჯადოქრობა კაპოტქვეშ კი არა საწვავის ავზში იმალებოდა. ჰიუბნერის ტურბინას შეეძლო ემუშავა აბსოლუტურად ნებისმიერ სითხეზე, რომელიც იწვოდა და რომელსაც ჟანგბადთან შერევა შეეძლო. არანაირი დამოკიდებულება ბენზინზე. ინჟინრები ლაბორატორიებში მას ნავთით, დიზელით და მაზუთით ტესტავდნენ. თუმცა ლეგენდარული სტატუსი ამ მანქანამ სრულიად სხვა ექსპერიმენტების შედეგად შეიძინა. საფრანგეთში პრეზენტაციის დროს ავზში ძვირადღირებული სუნა Chanel No. 5 ჩაასხეს და მანქანა უპრობლემოდ დაიქოქა. მექსიკაში სტუმრობისას კი თავად მექსიკის პრეზიდენტმა სთხოვა ინჟინრებს გამოეცადათ ადგილობრივი სუფთა ტეკილა. ინჟინრებმა ტეკილა ავზში ჩაუშვეს, ძრავამ ჩვეული რეაქტიული სტვენა დაიწყო და ავტომობილმა შეუფერხებლად გაიარა მექსიკის ქუჩები. ის მუშაობდა არაქისის ზეთზე, თმის ლაქსზე, ალკოჰოლურ სასმელებზე. ეს იყო უსაზღრო ენერგეტიკული თავისუფლების განსახიერება. კომპანიამ გადაწყვიტა, რომ ეს საოცრება მხოლოდ საგამოფენო პავილიონებში არ უნდა დარჩენილიყო. დაიწყო საავტომობილო ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გაბედული სოციალური ექსპერიმენტი. მათ ხელით ააწყვეს 50 იდენტური ბრინჯაოსფერი ავტომობილი. იტალიური გიას დიზაინის ძარით და სრულიად უფასოდ 3 თვით ჩვეულებრივ ამერიკულ ოჯახებს დაურიგეს. 200 მეტმა ადამიანმა მიიღო შესაძლებლობა ყოველდღიურად ეტარებინა ეს კოსმოსური ხომალდი. ისინი დადიოდნენ სუპერმარკეტებში და ჰყავდათ ბავშვების სკოლაში და ყოველ შუქნიშანზე გამრველების გაოცებულ მზერას აწყდებოდნენ. ძღოლები იხსენებდნენ, რომ მანქანის ტარება უფრო თვითმფრინავის პილოტირებას გავდა. გაზის პედალზე დაჭერასა და აჩქარებას შორის პატარა პაუზა იყო. ზუსტად ისეთი ინერცია, როგორც რეაქტიულ ლაინერებს აქვს ხოლმე აფრენის წინ. მილიონზე მეტი გავლილი კილომეტრისა და უამრავი აღფრთოვანებული გამოხმაურების მიუხედავად, მომავალი მოულოდნელად დასრულდა. რატომ არ ვსხედავთ დღეს ტურბინიან ავტომობილებში? მიზეზი ლოგიკური, მაგრამ ტკივნეული იყო. პირველ რიგში წარმოების სიძვირე. ტურბინის შიდა ნაწილები მოითხოვდა ეგზოტიკურ და იშვიათ ლითონებს, რათა ექსტრემალური ტემპერატურისთვის გაეძლოთ. გარდა ამისა, 60-იანი წლების ბოლოს ამერიკაში მკაცრი ეკოლოგიური რეგულაციები შემოდიოდა. მართალია, მანქანა ნახშირბადს თითქმის არ უშვებდა, მაგრამ აზოტის ოქსიდის მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალი ჰქონდა. და რაც მთავარია, მყისიერ აჩქარებას მიჩვეული მძღოლებისთვის ტურბინის ეს დაგვიანებული რეაქცია ბაზარზე მასობრივად გასაყიდად სარისკო აღმოჩნდა. ამის ფინალი კი ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული კადრია დოკუმენტალისტიკაში. ექსპერიმენტის დასრულების შემდეგ კომპანია უმძიმესი ფინანსური არჩევანის წინაშე დადგა, რადგან ძარები იტალიაში იყო დამზადებული მანქანების შესანარჩუნებლად უზარმაზ ზარი საიმპორტო გადასახადი უნდა გადაეხადათ. საზოგადოებისთვის მიყიდვა უსაფრთხოების რისკებს შეიცავდა, ამიტომ საიდუმლოდ პრესის და გულშემატკივრებისაგან მალულად მანქანები ჯართის გადამამუშავებელ პოლიგონზე წაიყვანეს. გიგანტურმა საწნეხმა ულმობლად სათითაოდ გაანადგურა 46 უნიკალური ეგზემპლარი. ლითონის მსხვრევის ხმა თითქოს მთელი ეპოქის დასასრულს იუწყებოდა. გადარჩა მხოლოდ 9 ავტომობილი, რომლებსაც ტურბინები გამოურთეს და გადამალეს მუზეუმებში. დღეს, როდესაც ინდუსტრია ელექტრომობილებზე გადადის და ჩვენ გამუდმებით ნერვიულობთ დამტენების რაოდენობაზე თუ ბატარეის რესურსზე, კრაისლერის რეაქტიული მანქანის ისტორიას უ სხვანაირად ჟღერს. ეს იყო დრო, როდესაც ინჟინრებს არ ეშინოდათ ყველაზე შეშლილი იდეების რეალობად ქცევის. მანქანა, რომელიც გადარჩენისთვის არც კაბელს ითხოვდა და არც სპეციფიკურ ბენზინგას ამართს ადგურს. მანქანა, რომელსაც შეეძლო წინ წასულიყო ტეკილათი სუნამოთი ან თუნდაც ჩვეულებრივი ზეთით. ისტორია ხშირად ივიწყებს დამარცხებულებს, მაგრამ ეს ბრინჯაოსფერი მოჩვენება თავისი რეაქტიული სტვენით სამუდამოდ დარჩა შეხსენებად. ზოგჯერ ის მომავალი, რომელზეც უარი ვთქვით, გაცილებით უფრო საინტერესოა, ვიდრე აწმყო, რომელშიც ახლა ვცხოვრობთ.
2: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
1: რეკლამა.
2: Аверши ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Аверс და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Аверси.
4: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი Tegeta Motors-ში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
5: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: PIPKI 63 63.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასა

0: გასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558 510 510. მოასარი სანამდროა.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარა ელექტრომარკეტი
4: 2-38-80-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას ყველგან სადაც საქართველოა

0: stupid's next to
1: I'm Jared Weekendy give me about this fire out the radio say losers სიმღერის სახელწოდებით ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი ნამუშევარი სხვათა შორის მის რეპერტუარში სიმღერა რომელიც 2015 წლის 28 აგვისტოს გამოვიდა მეორე სტუდიური ალბომის Beauty Behind the Madness-ის შემდგომობაში შედის სიმღერაში მონაწილეობს ბრიტანელი მუსიკოსი ლაპრინტი სხვათა შორის რომელიც ასევე გამოირჩევა თავისი ხელწერითაც რომელიც არამხოლოდ მღერის არამედ ტრეკის პროდიუსერიც კი იყო მაგრამ ცოტა უცნაურია მინდა გითხრათ მიუხედავად იმისა რომ Beauty Behind the Madness უზარმაზარი კომერციული წარმატება იყო თავად არტისტისთვის ამ ნამუშევარმა Losers-მა რომელიც ამ ალბომში არის შესული დიდ ესე ჰიტ სინგლად არ ქცეულა იმიტომ რომ შეერთებული შტატების Billboard-ის ხელასეულში 95 პოზიციამდე ავიდა და სულ რაღაც ერთი კვირა შეძლო რომ ყოფილიყო ჩარტში დიდ ბრიტანეთში 91-ე პოზიციაზე იყო განთავსებული Spotify-ის შეერთებული შტატების ყოველკვირეულ ჩარტში კი მისი საუკეთესო პოზიცია სულ რაღაც იყო 25-ე. ამიტომ ცოტათი უცნაურია, მაგრამ ეს ტრეკი დიდად ესე წარმატებული არტისტისთვის ვერ აღმოჩნდა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ჩახაბა ამინდის ინფორმაციას დღესთვის უკვე ბოლო ჯერ ვაცნობთ პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოს საალბათო ღრუბლიანობის ფონზე უმეტეს რეგიონში ელოდება უნარა ქვამინდი. რაც ჩახაბა ტემპერატურას ქალაქებში შემდეგნაირად გადანაწილდა 25 გრადუსი ელის. ქუთაისის და ბათუმის მსგავსად 13 მესტია, 21 ზუგდიდს, 18 ოზურგეთს, ფოჩი კი მასევე 21 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც ჩახაბა დღე შენარჩუნდება უნალეკოდ ახალციხეში, ბორჯომში და ცხინვალში 16, გორში 18 გრადუსი ვარაუდობენ, თელავს 19-22 ელოდება რუსთავს და რაც შეეხება თბილისს. დღის მანძილზე ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 22 გრადუსს მიაღწევს, დღე კი იქნება მზიანი.
3: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმს. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური

0: სური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: რას ვაკეთებთ, როცა ყელი გტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს, მეორე, ინფექციის განვითარებას, მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამ ამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული. დუბელ ჰერცის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. დუბელ ჰერცი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად ესპეში.
4: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდესესკი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: My name is not Clay. Clay is the name of the people that owned my ancestors, and I no longer want to be called by that slave name. I am Cassius X.

ალი 2001 წლის ამერიკული ბიოგრაფიული სპორტული დრამა, რომლის თანაავტორი, პროდიუსერი და რეჟისორი მაიკლ მანია. ფილმი მოგვითხრობს მოკრივე მუჰამედ ალის ცხოვრების 10 წელზე, რომლის როლსაც უილ სმიტი ასრულებს. უილ სმიტმა როლისთვის მომზადებას დაახლოებით 1 წელი დაუთმო. ინტენსიურად ვარჯიშობდა. იკვლევდა ალის მოძრაობებს, საუბრის მანერას და იმ დროის კულტურულ ფონს. სმიტმა მოიმატა დაახლოებით 15 კილოგრამი კუნთოვანი მასა. ყოველდღიურად ვარჯიშობდა მოკრივე პროფესიონალების მეთვალყურეობის ქვეშ. ის ასევე სწავლობდა ალის ცნობილ საბრძოლო სტილს, სწრაფი ფეხის მოძრაობასა და თავის დამახასიათებელ თავდაცვას.

რაც შეეხება ხმის იმიტაციას, უილ სმიტმა დიდი დრო დახარჯა ალის განსხვავებული ხმის აქცენტისა და თავისებური იუმორის ზუსტად ათვისებაზე. თავად ალი კი მოგვიანებით ამბობდა, რომ სმიტმა ძალიან რეალისტურად განასახიერა იგი. ამ ფილმით უილ სმიტმა ოსკარის ნომინაცია მოიპოვა საუკეთესო მსახიობი კაცის კატეგორიაში.

პროექტზე მუშაობა ადრეულ წლებში დაიწყო, ჯერ კიდევ 1992 წელს. პროდიუსერი პოლ არდაჯი ალის დარწმუნებას ცდილობდა, რომ ახალი, ავტორიზებული ბიოგრაფიული ფილმის გადაღების უფლება მიეცა. მოლაპარაკებების დასრულების შემდეგ არდაჯიმ ხელი მოაწერა კონტრაქტს Sony Pictures-თან, სადაც პროდიუსერ ჯონ პიტერსთან ერთად პროდიუსერ პარტნიორად მუშაობდა. აღსანიშნავია, რომ ალიმ ადრე საკუთარი თავის როლი შეასრულა 1967 წლის ფილმში სახელწოდებით უდიდესი, რომელიც დაფუძნებულია მის ამავე სახელწოდების ავტობიოგრაფიაზე. რაც შეეხება მუსიკალურ მხარეს, ფილმის საუნდტრეკზე აქტიურად მუშაობდა არ ქელი და ჯერმეინი, თუმცა ვხვდებით სხვა არტისტების ტრეკებსაც.

ფილმის ოფიციალური თემა არქელის The World Greatest, რომელიც ძალიან პოპულარული გახდა დამოუკიდებლადაც. ეს ტრეკი ერთგვარად ასახავს ალის შეუპოვრობასა და სიმბოლურ დიდებას, თუმცა ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ რეჟისორს სურდა ფილმში ალის ეპოქის კულტურას ეგრძნოს საზოგადოებას, ამიტომ გამოყენებულია 60-70-იანი წლების მუსიკალური ელემენტებიც. კომპოზიციები აერთიანებს ენერგიულ ჰიპ-ჰოპ რიტმს და დრამატულ ორკესტრულ ნაწილებს. კრებული 2001 წელს გამოვიდა, ხოლო ძირითადი იდეა იყო, რომ მუსიკა ყოფილიყო ძლიერი, შთამაგონებელი და ისტორიულად სანდო, რათა მაყურებელს მუჰამედ ალის სული და ენერგია გადმოეცა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. სიცხეში ძრავა უფრო ეკონომიურად მუშაობს. ოპტიმალურ ტემპერატურამდე გახურებისთვის ნაკლები დრო სჭირდება, თანაც თბილი ჰაერი ნაკლებ აეროდინამიკურ წინააღმდეგობას იწვევს. თუ კონდიციონერს ჩართავთ, საწვავის ხარჯი შესაძლოა 25%-იც კი გაიზარდოს. ამიტომ დაბალ სიჩქარეზე ფანჯრების განხება სჯობს. მაღალ სიჩქარეზე კი მაინც კონდიციონერი უკეთესი ვარიანტია, რადგან მაღალ სიჩქარეზე ღია ფანჯარა ჰაერისადმი წინააღმდეგობას ზრდის, რაც ასევე იწვევს მეტი საწვავის ხარჯვას. კონდიციონერი ჩართით მას შემდეგ, რაც მანქანა დაიძრება. გაჩერებულზე ღია ფანჯრებით გაგრილება ამჯობინეთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: თავის დასასრულს მე უახლოვდა უკვე დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობა. სულ ცოტა ხანში დაგიბრუნდებით დასამშვიდობლად. მანამდე კი კიდევ ერთხელ მინდა ვისაუბროთ ლისაზე 12, 14 და 17 ოქტომბერს კინოთეატრებში დოკუმენტური ფილმი სოვისლა ლიზას ხილვა იქნება შესაძლებელი ბლეკპინკის წევრზე, ამასთან დამოუკიდებელ არტისტზე, ლისას ცხოვრების გზაზე. დეტალურად მოგვიყვებიან საინტერესო ამბავს. ფილმში ნაჩვენები იქნება ლისას ევოლუცია, გზა ტაილანდელი გოგონადან გლობალურ სუპერვარსკვლავობამდე. ფილმი კი დეტალურად აღწერს იმ წელსაც, როდესაც ბლეკპინკმა დროებითი შემოქმედება დაბიტი პაუზა იყო. ლიზამ კი სოლო კარიერა წამოიწყო. ვიცი რომ ძალიან ბევრი გულშემატკივარი ყავს აქ ჩვენთანაც ლისას. ფილმის მსოფლიო პრემიერა ტორონტოს საერთაშორისო კინოფესტივალზე შედგა, ხოლო გლობალურ კინოთეატრებში, მათ შორის IMAX ფორმატში 12 ოქტომბრიდან გამოჩნდება.
1: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
0: 21 საათი და 43 წუთია.
1: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: რეკლამა.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: ში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: გაიწოს. მოსმენთ. მოძრაობთ. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
1: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებთ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: ისტორია სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ-ჯგუფ Linkin Park-ზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიცხარი კონცერტის მონაწილე. Linkin Park-ი 30 სექტემბრიდან.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: Best Drive.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული. ნობელ ერთის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. დუბელ ჰერცი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. 2

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: This drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ვერ იწინარის.
1: ჯერ არასდროს არ ყოფილა ფარიასი წყნარი. მარიბი შემოსილი შეღამების ხდარი კროლიციის ვერს, შისფერლანდებს და ხებში აქსოვს, ასე ჩუმი, ასე ნაზი ჯერცანი არ მაქს. ფარე თითქოს ზამბახია შუქთან ხთალი მძივით, და მის შუქში გახრული სუბუქსის მარივით მოსჭანს თვარი და მეტეხი თეთრად მელვარე ოჰა.

აღზარდა სიკვდილის გზა არ არის მაგის ფერცის გზა რომგაზე საპარიან გოსთან თითავამე ყველას როსტერ ყოფილაზე ნაზლი ხანდე რომ აჩდილო მეცალ დახლო სიკვდილის მეერები რომ მეფე ვარ და პოეტი და სიმ

0: რეკლამა. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ-ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
3: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: Best drive and

0: della luna.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
3: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
4: Just drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
3: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

გული ყველაფერს აღარ დაიდებს. გული დარჩენას გთხოვ.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Just drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Just drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი. You shot me.

0: საუწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Just drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.5-სა და 6-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.